古代作曲組曲ハーリーアーノシュショルティ式シカゴシンフォニーオーケストラの演奏でした。次にショスタコービッチのビオラソナタを聴きましょう。ショスタコービッチはたくさんの作品を書いていますが、このビオラソナタは1975年69歳死の直前に書かれた曲です。ショスタコービッチ作曲ビオラソナタ作品147、ビオラ・バシュメット、ピアノ・ムンちゃんの演奏です。どうぞ。

笹子オビッチ作曲ビオラソナタ作品147ビオラバシメットピアノムンちゃんの演奏でした。また来週お会いしましょう。おしゃべりは岩崎明でした。

0: FM 団子は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。防犯防災通信工事の富田電気通信株式会社、セキュリティハウス京都北の富田電気通信は真偽をもって社会に貢献いたします。最新の設備で板金加工から塗装まで、網野町株式会社松田製鋼、丹後のこってうし大宮町株式会社尾崎鉄工、この町を支える土木建設業京丹後建設業協会、未来の環境整備に貢献する大西衛生株式会社、 WB 住宅で省エネ環境とエコシティづくりを株式会社ヤマトラ組、お寺お宮の修理をお考えなら丹後の玉田工務店、まずホームページをチェック。精密機械の精度を支えるサブミクロンパーツから人々の移動に必要な自動車オートバイに使用されている鍛造加工完成品まで、幅広い分野で社会に貢献する株式会社日清プレボ。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。
1: 皆さん、今日も元気ですか？
2: ショッピングセンター前には皆さんの毎日を笑顔にする商品がいっぱい。
3: 今日はマインでどんな笑顔に会えるかな。さあ、マインがオープンしますよ。
1: ショッピングセンターマインが
4: 10時をお知らせします。
1: 丹後七姫七串ラジオ、この番組は FM 丹後がおすすめする丹後のお出かけスポットをご紹介します。

皆さんこんにちは。 FM タンゴがお送りするタンゴの観光情報番組、タンゴ七姫七串ラジオ。今回のナビゲーターはイブニング794でおなじみリンです。さて、今回お届けするスポットは網野町の琴引浜です。亡き砂の浜として有名な琴引浜は、全長 1.8km にわたる白砂青松の景勝地で、国の天然記念物名勝にも指定されています。砂には摩擦係数の大きな石英が多く含まれるため、砂浜を歩くとキュッキュッと音がする美しい浜です。浜が綺麗でないと音が鳴らないため、砂浜の保全活動に高い関心が向けられています。2001年に網野町美しいふるさとづくり条例が制定され、世界初の禁煙ビーチとなりました。また琴引浜の鳴り砂を守る会が、ゴミなどの清掃活動を行っています。夏にはたくさんの海水浴客でにぎわいます。海水浴シーズンを迎えると海開きが行われ、海開きの日には安全祈願祭が営まれます。また浜辺には温泉が設置されており、誰でも無料で利用することができます。ただし時期によって利用可能時間や開設状況が異なります。京丹後市網野町にあります琴引浜、海水浴や砂浜の散策にぜひ訪れてみてください。また貴重な亡き砂を守るために、訪れた際にはゴミの持ち帰り、禁煙など環境保全にご協力をお願いします。以上、タンゴ七姫七串ラジオ、ここまではリンがお届けしました。次回をお楽しみに。

0: じいちゃん、僕海初めて。
1: 都会のプールとちゃって丹後の海はすごかろうが。
0: しょっぱ、海って潮の味がするんだね。
1: よし、ガッシャーうまいもん食わせちゃる。
0: うんま、丹後の魚最高。
1: 孫と食う魚格別の味がするわや。
2: 思い出いっぱい胸いっぱいお腹いっぱい京丹後。

FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。給排水衛生設備のことなら宮津市松田タイル、感謝と真心を込めあなたの車をサポートします。峰山町株式会社マルサン、全長300ヤード、開放的な雰囲気の中練習していただけます。丹後の自然を感じながらゴルフの上達を、久美浜町あま別荘ゴルフセンター、大宮町今田博和司法書士事務所、快適な生活を支援するプラスティックの金森、環境に配慮した科学技術を創造する峰山町有限会社クリーンテック、看板フィルム施工 T シャツプリントのことなら大宮町株式会社イーグル、親子三代伝統の技大宮町田中畳店、リフォーム不動産のご相談、お家のことなら何でもお任せ、網野町丸福三省株式会社、毎日が着物のフリーマーケット与謝野町古着物屋千と千と千。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。

0: 沖縄県読谷村 FM 読谷から直和久井と MJ がお届けします。タイムトラベラー、ブラックミュージックを中心に沖縄の風を単語へ、そして単語の情報を沖縄へとバイリンガルでお届けします。放送は毎週土曜日の夕方6時、再放送は日曜日のお昼12時から。 It's time to check this radio show. Time Traveler!
1: はい、皆さん、私、漫画家のヒサが今世間を騒がせている人気アニメの話題や、端午の伝説、初

売中の私の電子コミック、海の京都物語の制作裏話などなど盛りだくさんの内容でお届けいたします。いざ海の京都物語は土曜夜の8時から、再放送は日曜お昼の2時半からです。皆さんぜひ聞いてくださいね。1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock We're gonna rock around

Tiffany's. Cartier. Black Star. Ross Gorham. Talk to me, Harry.

0: 言談あいうえお作文
1: は花咲く田舎単語
2: な何でも美味しい単語
0: こ
3: 心のふるさと単語
4: ののんびりのどかな単語

0: お驚き発見タンゴ、
1: 海が綺麗なタンゴ、
2: 円円が広がるタンゴ、
3: ダンだんだんハマるよタンゴ。
4: そんなタンゴの中にある FM タンゴ、
1: みんなで一緒に FM タンゴを応援しませんか？
0: FM タンゴは花子の応援団の入会をいつでもお待ちしてます。
1: お問い合わせは電話 0772-627941 627941 まで。
5: 防災 FM794、 大切な命を守るために。皆さんこんにちは、防災士防災アドバイザーの三宅孝之です。今回は防災の要は自分自身を守ることから、こちらについてお話をしていきます。災害から命を守るのは自分自身です。自分自身の普段からの行動、備えが身を守ることにつながります。家を耐震構造とする、家具に転倒防止をする、怪我等に対応できる応急手当の知識を得るなど、まずは自分自身が災害に対する備えを積み重ねることが重要です。自分自身の命が守れなければ家族の命も守れません。他人、行政の仕事では決してありません。まずは自分自身が行動することから始めましょう。今いる場所でどのような災害が起こるのか、そしてそれに対して命を守る行動って何ができるのかを考えましょう。火災に対して、地震に対して、土砂崩れに対して、水害に対して、台風に対して、大雪に対して、落雷に対してなど、そう、災害に関する備えはキリがありません。しかし一つ一つを行うことは確実に自分の命を守ることにつながっていきます。災害に対して関心を持つこと、災害に対する知識を得ること、そのことであなたの生死を分ける結果につながることがあります。テレビ、ラジオの報道で警報が発令されたときに、直ちに命を守る行動をとってくださいとの呼びかけがあります。あなたにとって自分自身の命を守る行動とは何かを一度考えてみませんか。皆さん、災害は必ず私たちを襲ってきます。備えあれば憂いなし、災害に対して憂いてください。そして備えてください。防災 FM794、 大切な命を守るために。今回は防災士防災アドバイザーの三宅孝之が、防災の要は自分自身を守ることから、こちらについてお話ししました。

FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。タイヤ、バッテリー、オイル交換、車のことなら峰山町長岡タイヤランド太陽。四季により表情を変える京丹後、自然、風景、食、そして美と技に優れたものづくり、広瀬工業は京丹後の活性化に積極的に協力してまいります。大宮町広瀬工業株式会社。旅行気分で全国工事、正社員から短期アルバイトまで、まずはお気軽にお問い合わせください。峰山町株式会社増田工務店。丹後の誇り野村克也さんと頑固な手焼きせんべい職人のガチンコ、ノムさんのぼやきせんべい、ぼやきもしっかりと噛みしめて。八坂町梅屋本舗。板金塗装、中古車、タイヤ、新車販売の車屋さん、早くて安くてきれい、久美浜町高梨峠、株式会社シャガラク。以上、花子の応援団のご紹介でした。

今週もやってきましたタイムトラベラー、皆さん1週間いかがお過ごしだったでしょうか。いや、沖縄地方もね、もうこの最近雨がもうザーザーバーバー降ってますね。タンゴはまあ割と暖かいでしょうけど、

はい、今週も始まりました。今週はですね、あるスポークスマンの情報でこの特集をしようと思います。ジェームス・ギャドソン、彼の特集でいこうと思います。いわゆるピックアップトラベラーですね。まずはこの曲を聴きながらご紹介しましょう。それアプッチ

いやー、当時のね、ディスコティックのシーンを賑わせました。で、彼はね、ドラマーなんですよね。後々詳しくご紹介しましょう。ジェームス・ギャドソン、R&B、そして他のあらゆるジャンルで活躍した伝説的ドラマーです。2016年、今年ですね、4月2日カリフォルニア州の自宅で、死去されてます。1939年、昭和14年生まれですね。6月17日ミズーリ州カンザスシティで生まれてます。86歳です。しばらく前に手術をしたという、情報がありますね。そして、カリフォルニアの自宅で療養をしていたという

やー本当にね、いろんな、アーティストと、まあコラボといいますかね、やってましてね、この曲も本当にディスコの週末なん、週末ディスコでは必ずかかってるというよね、そういった曲になりますね。はい、では今日はね、この歌ってる人じゃなくてドラマーの特集なので、このままお聴きください。バノンバッチ。

はい、当時のセックスシンボルと言われましたマーヴィン・ゲイ、彼もこのジェームズ、にお世話になっている一人になりますよね。先ほど申しましたが R&B ミュージックで最も録音されたドラマの一人ですね、マーヴィン・ゲイ、ね、この曲 I want you、 あ、なかなかねムード満点ですよね。あとはもういろんなもうアーティストに参加してますね、ハービー・ハンコックだったりだとか、シェリー・リン、もうちょっと数えきれないぐらいですね。今ざっとちょっとここに手元に資料がねちょろっとしかないんですがね、失礼。いやこの曲も一世を風靡したと思います。久しぶりにマーヴィン・ゲイもかけるんでね、ちょっとね聞き入ってみてください。ナイスな曲です。そしてこのドラムジェームスの特徴は引き算のこのリズム、ドラムをやるというね、いうことで、みんなから重宝されたということですね。隙間が、まあ、開くのでいろんなねあのアレンジがやりやすいということかもわかんないですよね。はい、ではお聴きください。 I want you by Marvin Gaye。

リクエストトラベラー。はい、今週も律儀にいただいてます。東京からのリクエスト、三毛猫さんいつもありがとうございます。フィリー強化月間継続中です。フィラデルフィアソウルの実力派グループが合体しました。エボニーズの高一点、ジェニー・ホームズとアンバサダーズの男性メンバー3人からなる男女混合4人組グループ、クリームドココア。今日は彼らのスローが聞きたい気分です。リクエストよろしくお願いしますということですね。いやー、このね、曇った昼下がりムードが出るんじゃありませんか。はい、ではミケレクさんのリクエストお聞きください。 I'll never stop loving you by クレームでココア。

はい、今週も千葉からリクエストをいただいてます。徳部さん、いつもありがとうございます。実は今日のね、あのこの特集、ジェームスのネタは彼からの、彼がスポークスマンでした。はい、ではメッセージを用意しましょう。直さん MJ、 リスナーの皆々様、毎度徳部でおまー、いつもリクエストにお答えいただきありがとうさん。先週はサーバーのトラブルでリクエストが取らなかったみたいだね、残念で、なので改めて選手のリクエストです。イントロのサックスが心地いいグレン・フライの The One of Love をお願いします。イーグルス解散後、グレン・フライ、ドン・ヘンリー、ティモシー・シュシメ、ジョー・ウォルシュ、など80年代初頭はソロ活動が活発でしたね。 Back to 1982 Have a nice day. The one、 Oh, one more time. The one you love by Glenn Frey.

はい、この曲って言いますかね、このメッセージリクエストは先週の分ですね。それを今日かけさせていただきます。もうメールのサーバーももう直ったようなので、もうバンバンです。千葉県からのリクエストです。浜ちゃんありがとうございます。チョクさんこんにちは。こんにちは。もう梅雨入りしたんじゃないかと思うぐらい大雨の千葉です。沖縄はまだ梅雨の中休みですか。今週も楽しみに聞いています。リクエスト曲はマイケル・ジャクソン With Beijing。

はい、では今日の特集、ジェームス・ギャドソンに戻りましょう。この曲はですね、ギャドソンとラリー・グラハムのコンビネーションプレイ、もちろんですが、録音されているサウンドがめちゃめちゃかっこいいんですよね。この一曲は You and Me の中に入っています。ロッキー・ロビンソン1980年のアルバムになります。この曲ね、なかなかいいですよね。この曲もね、この梅雨空にはもってこいじゃありませんかね。しとしとぴっちゃん降ってる雨の中でね、You and Me、そんな、ムーディーな曲がいっぱい入ったこのアルバム、おすすめです。本当にね、この曲、ダニー・ハサウェイ系のロッキー・ロビンソンのこの歌声、この甘い感じがねすごくいいですよね。こういったメロンな感じもいいんじゃありませんか。ではこのまま聴いてください。 You and me by Rocky Robbins。

はい、では次へご紹介しましょう。世界で初めて女性グループとしてで、大ヒットと言いますかね、売れたこのグループ The Emotions、 私大好きなんですがね、よくかけてますよね。このアルバム素晴らしくいいと思いますね。これクオリティが、もう高いですよね。このパフォーマンス、楽曲、今聴いてももう本当にね、何の違和感もないというね、そういったアルバムになります。1977年からの、リリースになりますね。このアルバムで、ジェームス・ギャルソンとデイビッド・ヨシユーズのコンビネーション、これは奇跡的と言われています。ではお聴きください。Rejoice by the Emotions。

はい、今日ご紹介する特集最後の曲になりますね。いや、ただね、調べれば調べるほどね、本当にもうすごい数のアーティストの中に食い込んでドラムを叩いてますね。こんな1時間そこらの番組じゃ到底及ばないというね、そしてこの曲名曲ですよね。この後ビル・ブリザースの後もコピーされている曲になりますね。もう一度言いますがね、4月今年の4月2日にこの世を去りましたキング・オブ・グループって言われてますね。そういった意味を持ちます名ドラマジェームス・ギャルソン、数え切れないほどの名盤に刻まれたそのビートはこれからも多くのミュージシャンに影響を与え続けるでしょうと書いてますね。生前ももちろんですがね、彼が行った後もどんどんこの影響が広がっていくんじゃないかと思いますね。この膨大な作品群ね、いっぱいありますね本当。ただ私がもうピックアップしてもうちょろちょろっとね、5曲6曲7曲ぐらいのやらせてもらうことがちょっとね、もうごめんなさいみたいな感じですよね。ただ私好きな曲を、まあ、ちょっとかけたりだとか、もう一度ねこの深掘りしていく必要がある人物だと思いますね。いや、伝説のもうセッションドラマ、キングオブグループ。ではこの曲お聴きください。 Let Know Me by Bill Withers。

Darling Traveler。 はい、今週ご紹介するのは彼です。私の好きなアーティストですね、トビー・ラブ。ね、芸名の名字がラブですよ。もう愛ね、もう素晴らしい。彼はニューヨーク出身のプエルトリコ系のアメリカ人です。まあ、両親はプエルトリコの両親ですね。人気ラテングループのアベントゥーラの元メンバーなんですね。アベントゥーラってのはね、もうこのバチャータの中心的なバンドの一つですね。もう何十年って活躍されてる、ま、あのバンドですね。そこからの出身になります。伝統的なラテン音楽に R&B やヒップホップの要素を融合させてます。アーバンバチャータの代表曲、そして、それを代表するアーティストになってます。この曲もね、Reloaded っていうアルバムの中に入っています。いい曲ばっかりでね、もうこれ何年かな、20年は経ってないって感じですかね。彼が新たなこの新しい、バチャータのこの洗練された感じ、そしてその踊りもね、彼の、ミュージックビデオを見るともう本当ね、昔のバチャータとはちょっとね違うんですよね。そういった新しい感じのが今沖縄でドドンと来てますよね。ドドンっていうほどではないですかね。レッスン、昔はサルサレッスンでしたが、今はバチャータレッスンにサルサクラブではなっているようです。はい、ではこのままお楽しみください。踊ってみちゃってくださいね。ではお聞きいただいてます、Play for Show by Toby Love。

さて約1時間のお付き合いありがとうございました。直和久井がお届けしましたタイムトラベラー、いかがだったでしょうか。いや今日ね本当にもうタイムトラベラー的なそういった特集になりましたよね。またね彼のねリスペクトを、含めましてね彼の曲を今後もピックアップしてお届けしようと思う次第です。そしてですね、私事ですがね、丹後に帰ってましたね。まあ大阪ちょろっとで丹後ちょろっとって感じですかね。なかなか大変なことがありましたね本当。まあ車で帰ってたんですがレンタカーを借りて帰りに高速のあのトイレ寄って携帯忘れてえらいことになりまして、もう飛行機まであとまあちょっと1時間ぐらいの余裕を持ってたんですがチェックインのね、そしたらもうその携帯を取り戻すまで次のインターで降りてまた戻ってそってまた乗り直して、まあ小1時間のロスでね、そしてもう車をまああのレンタカーを返す5分前でした。レンタカーに着いたのが、いやあれもしなかったらねどうやって飛行機乗ってんのみたいなね、連絡の取り方もわからなければもうどうしようもないみたいなね。いやもう普段の生活だったらねどっか置き忘れてもあーって思うんですがね、この旅の途中とかはもう本当大変なことになりますので、ね、皆さんももうくれぐれももう注意してね見てくださいで、ね。

そして三毛猫さんともね会いましてね、ちょうど単語に書いてたみたいでね、彼も18で単語出てるので、あまり車で単語をうろちょろしたことはないということで、いろいろ単語半島を半周しましてね、なかなかね喜んでいただきましたね、こんなとこあったんかみたいな。多分彼が一番お気に入りは私

地名は、釜井ですね。亀井海岸の上にあるんですがね、もし丹後の人は知らなかったらね、見てみてください。すごいまともに見えますよ。すごい崖でね、誰が掘ったかあの階段っていう感じですね。はい、ではタイムトラベラーでは皆様からのメッセージそしてリクエストをお待ちしてます。メールアドレスは fm786@fmyobita.co.jp まで、こちらまでお待ちしてます。いや、もうそろそろ日本全国雨真っ盛りみたいなね感じにならないと、夏が来ますのでね、水不足にならないように、そんな感じでね、しっかり降っていただきましょう。降りすぎはダメですよもう人間は都合がいいことばっかりですからね。はい、ではまた来週お会いしましょう。ごきげんよう、さよなら。

0: FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。精密機械の精度を支えるサブミクロンパーツから自動車オートバイに使用されている鍛造加工完成品まで幅広い分野で社会に貢献する株式会社日清プレボ。相続遺言関係、各種許認可申請、在留資格申請など町の法律家行政書士までお気軽にご相談ください。京都府行政書士会第一支部、京丹後市の不動産のことなら峰山町三丹不動産。ありがとうございます。はやぶさ代行です。代行運転お任せください。電話 090-1580-6041 大宮町はやぶさ代行。子犬から老犬まで愛犬のカットはお任せください。一時預かりから長期預かりまで、ペットのお世話はペットハウス高尾へ。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。
1: 京丹後在住シンガーソングライターの姫野明です。毎週月曜日6時から生放送している姫野明のアンダンテな夜、再放送がこの後放送されます。ぜひ聞いてください。

月曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。姫野明です。夜というか、まあ夕方ですね。もうね、夏に向かって、先週は、鳥取と島根行ってきました。そのために放送が、収録だったんですけど、ちょっとまず最初に、昨日の再放送がどうやらその収録のものではなくて、その先々週のものが流れてしまったようで大変失礼いたしました。せっかくの大映ドラマ特集だったんですけど、それが流れずにで、ね、再放送、楽しみに、ね、再放送を、ね、してくださっていた方もいると思うんですが、本当に申し訳ありませんでした。手違いがありまして、まあ、もしできたらアーカイブをね、私の Spotify の方に、それならばとアップしようかなとちょっと考えたりしていますので、ちょっとお待ちください。さてさて、先週は、鳥取と島根歌いに行ってきました。鳥取は私初めての新ワンメイクというナイスな、なんともすごい個性的な、もうなんていうの、雰囲気ありありなところでして、とても素敵でした。そこで歌って、次の日は島根に行って、充実した、2days となりました。初めてお会いできた方もたくさんいてね、ほんまにありがとうございます。すごく楽しかったし、もうなんていうの、空き時間もね、松江城に行ったりとかね、すごい、帰りは鳥取の水木しげる記念館を寄ったりね、音楽以外もすごい充実してて、とてもいい、2日間を過ごさせてもらいました。ほんまにありがとうございます。さて、そんな、先週がですね、先週の、大映ドラマ特集、ね、収録でお届けしたのでね、今夜のテーマはそれの流れを組んでですね、あなたがハマった大映ドラマ教えてという、この間私のね、やりたい曲ばっかりやったのでね、何にハマりましたというので、今夜のテーマは私がハマった大映ドラマ、こちらで募集しています。たくさんありますよね、時代。私たち多分同じ時代を生きている人が多いんじゃないかな、リスナーさんも、ね、なので共感してもらえるかなと思って、今夜のテーマ、私がハマった大映ドラマ、こちらで募集しますのでね、メールの方お待ちしています。それでは今夜も1時間生放送でお届けします。

いきましょう。テーマトークです。毎回テーマを決めてリスナーさんからのメッセージを募集してワイワイ語っていくこの時間。大映ドラマ見てました？なかなか幅広いんですよね、大映ドラマって。結構割と新しめなドラマも一応大映の作品っていうのがあったりして、この間調べてみたら。なのでね、ちょっと皆さんのハマったドラマ早速読んでいきたいと思います。それではまずはこちら、ラジオネームありがとうございます。サージェントルーク RX 三世さん、姫ちゃん、元気なリスナーファミリーの皆さん、こんにちは。こんにちは。芸能評論家のサージェントルーク RX 三世です。本日のテーマは私がハマった大映ドラマ、大映ドラマといえばやっぱりスクールウォーズね、この間の特集でも書けましたけど、スクールウォーズの大木大輔、すごいね、 役名までちゃんと覚えてる。大木大輔を演じた松村雄基さん、やっぱりかっこよかったですねとね。松村雄基さんかっこよかったね。でもあの時でもあの高校生役をねされていたけどね、かなりもう30歳ぐらいだったんじゃないかな。それでもできるってやっぱ役者さんってすごいよね。喧嘩する前は歌を歌って悪い生徒に暴行するシーンが迫力でしたあーもうね、時代だね、生徒に暴行するシーン一番印象に残るシーンは、俺は川浜一の悪だという言葉は一番衝撃で涙が出るほど感動でした私も若い頃は松村さんの、大木大輔と不良少女に呼ばれての西村麻生のモノマネはよくやらせてもらいました。そうなの？そうなんだ。 RX 三世さんはそんな芸を持っていらっしゃるんだね、モノマネ。理由はタレントの松村邦弘さんが本人さんのモノマネをやった影響で憧れていたという。現在は年を取りましたのでやりたくありませんそうかそうか、やっぱスクールウォーズはね、あれは熱血教師の廃校した、ね、あの悪いたち、悪いやつがいっぱいいた、あの悪たちを構成していくドラマ、私も見てましたよ。感動したよね、あれね、ほんま面白かった。話がまだ続いています。今週30日 FM 単語の公開収録で参加しますねと。ありがとうございます。お待ちしていますよ。去年同様行かせてもらいます。去年もね来てくださったのでね。それと来月6月7日、裸足のコンサートにも来てくださるんですねと。そうなんです、今年も参加させていただきます。裸足のコンサート6月7日です。これも同じように行かせてもらいますよと。ライブも忙しいけど体調だけは気をつけてくださいね。ありがとうございます。スクールウォーズ、これは だいぶみんなあれじゃないかな、深くうなずくドラマの一つかなと思いますけどもね。収録の時も話しましたけども、山下真司さんがね先生で一人ずつビンタしていくシーンが、私はもう本当に子供ながらに心に残っています。人をすごいビンタするのに感動するんだよね、あれは。みんなが泣きながらね、そういうのはなんかこう愛のあるパンチだったんだろうなと思ったりします。さあ続きまして、アルプスの少女ガメラさん、ありがとう。姫野さん、ワンバンコワンバンコ、先週の放送、留守録失敗していたので昨日の再放送を楽しみにしていたんですが、聞いていて、あれ姫野さん同じ話してるぞと最初気がつきませんでした。そうなんです、ごめんね、話がもし被っていたらすみませんと。いえいえ、こちらこそほんまにすみませんでした。大映ドラマ大好きです。姉と一緒に見ていました。古くは山口百恵、三浦智和のゴールデンコンビ赤い衝撃とか大好きでしたね。劇中百恵ちゃんが腹違いの姉に毎回いじめられるんですけど、百恵ちゃんけなげで泣けます。私このね赤い衝撃シリーズはねちょっとねわからない、見てなかったんですよね。もうちょっと前なんだよな多分ね。高校生の時に伊藤舞子主演の不良少女と呼ばれてが始まったんですけど、これもハマりましたね。これもジェットコースターストーリー、好きなシーンが多すぎますが一つだけ、
主人公が少年院を出所するときにみんなで桃江ちゃんのいい日旅立ちを歌って送り出すんです。

それがいいんですよね。姉と一緒にジーンとしていました。あー、なるほど、そうなんだ。私あんまりこの辺覚えてないけど、この間の特集では不良少女と呼ばれてもね、あのかけさせてもらったし、ちょっとお話をしたりしたんですけども、大学生になり一人暮らしになって姉とは一緒に見れませんでしたが、鈴木保奈美主演の時代劇女風林火山も大好きでした。これも大英ドラマなん、大英ドラマって時代劇もあるんでね、なかなかな、私はちょっと知らないところですねこれは。ですが NHK の大河ドラマの裏だったので人気が出ずに16回で終わってしまったのが本当に残念でした。面白かったのにな。あと知らなかったんですが、噂の刑事トミーと松もダイヤドラマだったんですね。そうなんだよ、私これ知ってますよ。あのストーリー詳しくは分かんないけど、あの絵面を見てね、ああ知ってるって思いました。ちょっとコミカルなやつだよね。これも大好きでした。松崎しげるが歌うエンディングテーマワンダフルモーメントがいいんですよ。姉がレコードを買ってました。曲中でトミーと松が雨の中傘を奪い合いながら終電のなくなった街中を歩いて朝を迎える、毎回のエンディングがとてもいいんです。そうなんだ、これ私が私はちょっとそう細かいストーリーは分かんないけど、いつも手伝ってくれてるスタッフの中 D がこれ見てましたっていうので、YouTube 出してくれましたけど、これはあれなんですか、いつも定番のエンディングがあったってことですか。傘を奪い合うちょっとあれだよね、なんていうの、ドジっ子みたいなやつですよ。ドジでちょっと笑ける刑事のコンビ、違います、なんかそういうんじゃなかったでしたっけ、松崎しげるさんが、あれあれ舘ひろしさんと堤恭平さんじゃないわ、堤恭平さんじゃあれもうなんだろうね、出てこない、わ危ないでか危ないでかみたいに、ああいうちょっとなんかなんていうの、バリバリ決まった人じゃないよね、決まったっていうか、そう2枚目みたいなんじゃなくてちょっと3枚目なキャラのやつですよね。なんかちょっとみたいな感じ中でいいがみたいな感じだけど、納得いかんみたいな感じですけど、なんかご意見あります。ちょっとこのワンダフルモーメント、ちょっと今度用意してかけてみたいなと思ったりしましたが、ありがとうございますガメラさん。さてこちらはラジオネームまさみん、ありがとう。あきらちゃんこんばんは。こんばんは。今日は暑い一日でした。ほんまめっちゃ暑かった今日単語も、今日のテーマ、私がハマった大英ドラマ、あまりテレビを見させてもらえなかった、あそうなんだ、当時でしたが父が見ているドラマは一緒に見ていました。スチュワーデス物語見てました、私までドジでのろまな亀ってよく言われました主題歌を歌う朝倉美希さんかっこいいなって当時から思っていましたよ。皆さんがハマったダイエドラマ気になります、5月最終週になりましたね。あきらちゃんもスタッフの皆様も5月を満喫してから6月を迎えてくださいね、とありがとう。ね、シュチュアデス物語ね、特集の収録でもね、かけさせてもらいましたけども、堀ちえみちゃんがね可愛いんだよ、一生懸命で、すごい当時年上だなと思ってた教官ね、教官に恋をするっていうのがね、子供ながらにすごくね、ちょっとなんて言うんだろうな、こんな年上の人と恋愛するんだみたいなのをね思ったなと思ってね、思い出しました。私なのまだ亀です、ね、こういうキャッチコピーを考える人ってすごいよね、これが流行るみたいなのってね。そう、私も見てましたよ。さて次はこちら、ベロッサさん、ありがとうございます。あきらさんこんばんは。こんばんは。暑かったですね。はい、暑かった、皆さんのところも暑かったんだね。あきらさん、皆さん、体調不良にならないようにしましょうと、今夜のメッセージテーマ来ましたね。そりゃ私の一押しはシュチュアデス物語。おっと、こちらもシュチュアデス物語、日本航空の全面協力で当時の名機ボーイング747、通称ジャンボが

出てきて、ドジでのろまな亀の堀千恵美さんや風間森夫さん、石立哲夫さんのオーバーな演技が好きでした。そう、あれが醍醐味なんだよね。また再放送しないかなって思っています。2番目は、古代ローマの神ヤヌスは物事の内と外を同時に見ることができたという、そう、あのナレーションね、この間のあの収録でも私あの夢を叶えさせてもらいましたけど、いつもオープニングにあのナレーションが入るんですよね、大英ドラマといえばの。そう、ヤヌスの鏡私大好きだったんで、椎名めぐみさんの今夜はエンジェルも良かったなとついつい熱くなってしまいました。ありがとうございます。そう、私ね一番好きなのはね、やっぱりねヤヌスの鏡だったんですよ。タッチに行くよっていうのね、あの2つで、その最初のそのイントロのその語りとか、あとなんだあの石膏の首がこうぐるぐる、なんていうのあれあの回る映像だったんですよ。なんて言えばいいんだろう、彫刻みたいな、あの目ん玉がないやつ、あの石膏の彫刻、石膏って彫刻じゃないよね、石膏って彫刻でいいのかしらあれがねこうぐるぐる回って、伝わってますかね、はい、でドーンっていう、今夜はエンジェルのイントロが、誰でも先生のように自由になりたい古代ローマの神っていう、あれがすごい怖くて、なのでそれもすごい印象深かった記憶があります。わ、ついつい私も熱くなってしまいましたね。あれはちょっとね、私も見てたんでね、これはちょっと私はあれですね、ガメラさんのがちょっと知らないんですね。これは多分ナカディと話が合うかもしれませんね。赤いシリーズ見てたって言って、あ、見てない？あれ？そうか。何見てました？トミーと松は見てたんだ。そう。なのでちょっと話が合うかもしれませんね。山口百恵ちゃんの時代はちょっとわかんないんですけど。さて、こちらはパリッコさん、ありがとう。フランスでも突然30度超えの日々と、わーた、ね、急になるよね。そんな中、ロワール古城巡りに行ってきましたと、まあ優雅な優雅な連休をお過ごしで、パリッコさんありがとうございます。今週のテーマ、大英ドラマ。はて、大英ドラマって何だろうと調べたところ、一つだけ見たものがありました。テセウスの船。そうなんですよ、これ結構割と最近なんですけど、大英ドラマに分類されるんですよね。私も見ていました、テセウスの船。面白かったよね、過去に行くやつだよね。見てました。で、まさかあいつがっていうのがね、犯人だったっていうのがね、ちょっと面白かったよね。原作は漫画だから、漫画からだいぶ改編されていました。あ、そうなん、原作漫画なんだね。原作漫画からだいぶ改編されていましたが、読めない展開はどちらも同じでした。まあ、ただハマったかというと、まあ、同じ時間帯でやっていたブラックペアの方かなと。ずこーなんやねんいやー面白いね、みんなの見ている大英ドラマ。次々とご紹介していきましょう。ラジオネーム栄養補給さん、ありがとう。姫野さん、こんばんは。先週の放送を聞いていて、大英ドラマって結構放送されていましたね。その中で特に印象に残っているものはスクールウォーズ。出ました、スクールウォーズも来ましたね。もう一つ挙げるとすると、スチュワーデス物語。こちら結構やっぱ多いね。土曜日の21時といえばというほど定番になっていたと思います。スクールウォーズは実際にあったことをドラマ化したものでしたよね。あの時代は熱かったような気がします。私もそんな気がします。確か全国大会に出場するのに、試合できるジャージをクリーニングに出していたところ、そのクリーニング屋さんが火災になってジャージがダメになってしまったシーンがあります。ジャージがないことで試合に出られないかと思ったら、初代のジャージが部屋のロッカーに眠っていたことを滝沢先生が思い出して、そのジャージで大会に出て優勝するというシーンがとても印象的でした。感動する、もうこの文面だけで感動する。滝沢先生曰く、初心に帰れというメッセージだというセリフも印象的でした。そんなシーンあったね、言われてみると。

そうそう、滝沢先生が生徒を殴った後はドラマの中では謹慎処分を受けていましたねと正し書きを。そうだよね。いやー、そうで、その滝沢先生んちの、お家のシーンも好きでした。あの女優さん、奥さん、ちょっと調べてください。あの奥さん、可愛い奥さんの女優さん、すごい滝沢先生の理解者というか、とてもいい奥さんの役だった人、ナナさんでしたっけ、奥さん役ね、可愛らしい人。あ、岡田奈々さん、そう、岡田奈々さん の、 あの家に帰ってからのシーンも好きでした。ご飯を食べるシーンとか、うーん、あーすごい、もう一回見たい。いやー面白い。さて、もう一つご紹介します。ラジオネームクリムゾン宮殿さん、ありがとう。姫野さんこんばんは。リスナーの皆さんこんばんは。大英ドラマとは何ぞや、ちょっとピンとこなかったのでググりました。一番に出てきたのは赤いシリーズ、そう、さっきの桃江ちゃんのやつだよね。あれは続々ありましたねと。どれだかよく覚えてませんけど、当時はずっと見ていました。やっぱり、クリムゾン宮殿さんは桃江ちゃん時代ですかね。その赤いシリーズね、シリーズ化してたんだね。なるほどなるほど。いや、やっぱちょっとシチュアデス物語が結構多かったね、やっぱりね。あれはやっぱね、スクールウォーズもね、そうだったね。あの大げさな演技、あれがまあ醍醐味なんですけど、今日はここから1曲お届けしたいと思います。この間の収録でもね、私あのかけさせてもらったんですけど、せっかくたくさん来ていたので、こちらシチュアデス物語ね、来ていましたので、シチュアデス物語の主題歌を一曲ここでお届けしたいと思います。では行きましょう。 What's your feeling? 朝倉美希さんですね。では聞いてください。

ここからは姫野明レコメンドのコーナー、架空の CD ショップアンダンテ。ここにはメジャーからインディーズまでライブハウスで活躍するミュージシャンの音源がたくさん並んでいます。その中から今日のレコメンド、今夜皆さんにご紹介するのは、島根で出会いましたてっちん工房さんです。島根に歌いに行った時に初めてお会いしまして、この間のね、はい、ライブで、とても素敵だったので、ぜひ私のラジオでねご紹介させてくださいということで、今日はてっちん工房さん、皆さんに聞いていただきます。もうてっちんさんは大ベテラン大先輩の方なんですけども、ピアノもギターも弾いとられて、で自分で打ち込んだオケっていうんですかね、インストラメントを流してリードギターも披露されたり、あとピアノの弾き語りもされたり、すごいオールマイティな方だなと思ってたんですけども、何よりもすごく声も歌も素晴らしくて、なんて言うんだろう、その時に、歌ってらした曲、今日 おかけするんですけど、お父さんお母さんのことを歌っとられてね、でそれがとっても良かったんですよ。てっちんさん自身がもう60代後半ぐらいのもう大ベテランな方なんですけど、そういう大ベテランな60代後半の方が自分のお父さんやお母さんのことを歌っているというのが、私の中ではあんまりこう 見ない、出会ったことがあんまなかったのかな。もうすごくそれがすごく良くて、で私もねお父さんがね、もう魂になってしまったので、そのお父さん、自分のお父さんのことにもちょっと被ったりして、もうね本当心がねジーンとしました。もう早速一曲お届けしたいと思います。てっちん工房さんはですね、そう、一人で全部打ち込みをされていまして、今日聴いていただくのも、ロックンロールという文字の上に、自宅のタクね、タクという字がこうベッてあって、タックンロールというふうになっています。そう、自宅で全部録音されて、全部アレンジとかも全部ご自身でされている、そんなアルバム、タックンロール、はい、こちらから、早速その私が、最初に聞いた歌をお届けしますね。ちょっと待ってくださいよ。はい、その、お父さん、ね、お母さんのことを歌っとられたというのがこの曲でした。では早速聴いていただきます。てっちん工房さんで通信簿。

旧大天にはまだ遠い親父の写真を見て思うっていうのね。で、この CD の、ね、歌詞カードには親父の寿命まではあと19年とかってずっとこうで、最後には親父の寿命まであと12年っていう風に書いてあるんですけど、この歌の中ではあと3年って歌ってらして、それはだんだん自分がその年を重ねて、この親父の寿命までどんどんこう今3年まで来たということらしくて、すごい臨場感ですよね。だからこの曲を書いた時はまだあと12年あったという、なんかすごい

くずっと長く大切にね歌ってこられている曲なんだなとか思って、あと3年その親父の寿命を超えたらどういう風に歌うんだろうとか、そういうのもなんかね一緒になんか曲が成長していくような感じっていうかね、面白いなと思ったりして聞いていました。でてっちんさんもとりあえず父親の寿命を追い越すのを目標にしていますっていう風にコメントくださいました。もう健康でもう音楽バリバリしながらね超えていってほしいなと、そして9大点をねもらってほしいなとか思ったりしましたが、もう一曲お届けしたい曲があります。すごい迷ったんですけども、この曲もねライブで歌われていて、そのなんかちょっと踊ったりとかもされるような、もうなんていうんだろうな、全部表現っていうんですかね、全部もう体とか声とか楽器とか全部を使って表現されているんだなというのも感じまして、この曲も一曲お届けしたいと思います。ちょっと待ってよ、はい、すごく共感しましたこの曲も、タイトルがもののけたちのララバイというタイトルでして、歌詞の内容もまあそう私もそう思いますっていうのを心ですごいうなりましたので、こちらの曲も一曲お届けします。はい、では行きましょう、今夜のレコメンドはてっちん工房さん、もののけたちのララバイ。

0: というわけで緊急時のラジオの有効性についてだが、何か質問は？
1: 先生、うちラジオないんですけど。
0: そうか、僕らの頃の学生はみんなラジオ聞いてたからな。ところでインターネット環境は？
1: え、インターネットですか？家にパソコンとスマホと。
0: ああ、だったら大丈夫だ。
1: え、どういうことですか？
0: FM 単語のホームページにアクセスしてみればわかるよ。
2: FM 単語サイマルラジオ放送中。詳しくは FM 単語のホームページで。
3: こんにちは、バンバラコです。
4: バンバラコです。
3: フォークが聞けて懐かしさが蘇るのは、
4: バンバラコのフォークでないと。
3: フォークな曲のリクエストにお答えできるのは、
4: バンバラコのフォークでないと。
3: 本放送は第1第3月曜日お昼12時から、再放送はその日の夜7時からと、同じ週の木曜日夕方6時から。
4: メッセージリクエストお待ちしてます。
3: みんな聞いてね。
4: 聞いてね。
5: アキラの趣味の部屋。
6: はい、趣味の部屋までやってきました。このコーナーでは姫野明がとにかく話したいこと、興味のあることなど熱くマニアックに話しまくるコーナーです。はい、今夜の私の趣味、この間島根と鳥取行ってきたよっていう話したんですけど、でね、今のてちんさんの歌もね、なんかもののけたちのララバイ出ておいでってね、もののけたちよっていうのもあったり、私がその水木しげる記念館に行ってきたという、なんだろうこの偶然の一致は、ということで、ちょっとねそういう話をしたいんですよ。水木しげるさん、私もすごい興味深く水木しげるさんのことは見ていました。今頃ね、妖怪たちと一緒に暮らしてるのかなとか思いますけども、もうなんていうんだ、本当に妖怪をいっぱい見ている人なので、多分そういうちょっと違う世界と少しつながっていた人なんだろうなというのも思っていて、ですごい興味のある人だったので、あ、こんなとこに記念館あるんだと思って、帰る前にホテルで調べて、もうこれは寄って帰ると思ってね、シゲルロードも歩いてきましたけども、そこでいろんなことやっぱなんか感じたんですけど、水木しげるさんもみんなね、なんか説明するまでもないと思うんですけどね、本当にね壮絶な体験をされて、ね、戦地から帰ってこられて、で、まあ、腕片腕落とされて、そして、ね、もうね素晴らしい漫画家になられたんですけども、その私水木しげるさんの、まあ、ゲゲゲの鬼太郎とかはね、もちろん子供の時見てましたけど、やっぱ大人になって

ってからあの戦争の漫画を読んで、そこからすごいあのグググググっとあの引っ張られるように、あの妖怪の遠野の遠野物語みたいなやつとかも読んだりとか、あのちょっとずつね、その人のなんていうの、人となりみたいなのに

すごい激しかった戦地に配置されて、そこでの経験、そこでのことを漫画にされているのがね、本当にもう絵面がああいうちょっとギャグっぽいから読めたんですけど、あもうね口では言えないほどのもうひどい、本当に辛すぎるような日々だったっていうのをね、でもあのタッチだから読めて、あの言い方だから読めてっていうのがあったんですけどね、総員玉砕せよとかもありますけどね、いろいろなんかすごい、だからもう一回死にかけている人ですから、あまあそういうね静止感みたいなのもとても私はすごく、ああそう思います私もみたいなのがあって、でその記念館に、ね、行ったら、まあ、いろんな展示物もあったんですけど、まあ、なんかちょっと面白かったのは、その水木しげるロードを歩いてたら呼び込んでるお店のね、いかがですかみたいな人とかの声がなんかそのなんていうの、妖怪ラテいかがですか、冷えていますみたいな、妖怪ラテですとかなんかちょっと面白くて、でその中にちょっとなんていうの、あれ、まあ旅館かな民宿かなもあったりして、そこにもここからは妖怪しか入れませんのイヒヒヒヒみたいな扉があったりとか、すごいあーなんか楽しいと思って、でもあるものが全部そういう目玉の親父のなんとかとか、いったもめ焼きとか、もうなんかねすごい面白かったなっていうのがあったりしましたけど、ちなみに水木しげるさん一時丹波篠山で暮らされていた時期があるんですね。それ私ちょっと知らなかったです。わすごい親近感と思ったりしましたが、で、まあ、あの記念館に入っていろんな展示物とか、ね、原画とかね見てうおーってなったわけですけど、そこの中にその、まあ、水木さんがいっぱい残されたメッセージがバーっと展示してある部屋がありまして、たくさんの名言をね残されていました。私がちょっと X とかにもねポストしたんで読んでくれてる人もいるかなと思いますが、例えばゲゲゲの鬼太郎のねちゃんちゃんこ、このちゃんちゃんこは鬼太郎を守ろうという何万人もの先祖の思いの塊なのだ、それは一人の人間が生きているということはその背後に驚くほど長い先祖というものがあるんだという考えから来ているという、ああそうだよなとね、ちょっと忘れがちだけど自分が今ここにいるその前にはほんまにそういうもう長い長い先祖さんがつないでくれた命なんやなというのがね、ああそうだなと思ったりとか、あと私はその入場券をもらうんですけど、その入場券の後ろにその名言が書かれているんですけど、それはランダムらしくて、どんな名言が書いてあるかはねその人もらったやつによるっていうやつで、私がもらった入場券の後ろには戦争を賛美するのは戦地に行かない人間ですよという一言でした、うん、重いねと思ったり、あと、そうだなって思った言葉、人間は植物や虫や妖怪なんかと一緒に暮らして初めて精神のバランスが保てるのだ、はいそう思いますとか、こんなことをやっても誰も振り向かんのじゃないかと考えていたらいいものは生まれんでしょう、自分が楽しむことが大事なんですとか、もう私は心の中ではいわかりました水木先生ってつぶやいたぐらいですね。ほんまにそうなんだよな、いろいろこういう仕事やって、まあみんなもねあると思うけど、私もそうなんですけど、こういう仕事やっててこんなんでも誰も振り向かんのちゃうかなみたいなことあるんですよやっぱり、うん、でもそうだよな、いいものそんな風に考えてたらいいもの生まれんでしょう、自分が楽しむことだっていうのね、今一度思い出したり知ったりとか、あとこちらもそうでした、虫とか草とかが吐く言葉は地球の言葉なんです、ほんとそう思います、もういっぱいありました壁に。で、大きく、展示してあったのが手のような人生というタイトル の言葉がね大きく展示してありました。ちょっと読ませてください。ちょっと文言が違うかもしれないんですけど、手のような人生、人間というのはお金がないと安心できないものだ、例えば宗教なんかに凝って金以外で安堵を感じる人もいるが、まあ普通は少しばかり金を貯めてホッとする道を選ぶ、頭はいいけど金の儲からん人もいる、そういう人は得てして金を否定する心になったりして幸福ぶってみるわけだっていうところで私もおー
そういうことあるかも、お金じゃないよねとか言いたくなると思って、はぁと思って。

読んでいました、続き、しかし人生大きな声を出してこれぞ価値だというも言うのもバカバカしい気がする。要は虫とか植物みたいに自然に順応しながら屁を出しているのが幸せなのかもしれない。時には屁を止めたり溜めたりしてみては楽しいかもしれない、ひねってみるのも面白いだろう。要するに全ては屁のようなものであって、どこで漂っていても大したことないようである、というふうに締めくくってありましたなんか時には止めたり溜めたりっていうのでちょっと一人で吹き出しちゃったんですけどね。なんかそういうなんて言うんだろうな、考えっていうのがとても私の中でもうーんって思えて、すごくその名言いっぱいある部屋ではもう一個一個読んだり写メ撮ったりして、なんか自分の心にもドスンときたようなそんな時間になりましたね。なんかそう、お金が大事、お金ばっかりが大事じゃないっていうのはほんまにそうやと思うんですよ。お金だけあっても幸せじゃない人もいるし、そうなので、だけど、まあ、お金は、まあ、あった方がいいなとかも思うし、でもそうなっていくとやっぱお金をね、お金じゃないよねとか言いたくなったりするんだよね。で幸福ぶって見るわけだはいと思って、でも結果的にはまあ自然にね順応してね、植物みたいにそうやって屁こきながらでも大したことねえんだっていう風に生きていった方がいいよっていうのはね、とてもなんかこう肩の力がふわっとこう抜けたような、あ好きなことやっていこうみたいな風に思えたりもしました。またねちょっともう一回行きたいなと、なんか帰ってから調べるとその水木しげるロードは結構まだ奥にもあって、私その奥の方まで行ってないとか思ったりしたのでね、またねきっと鳥取初めて行ったんですけど、歌いにとても縁を感じる場所でしたので、またねライブでも行って、そして、水木しげるロードにもう一回立ち寄りたいなと思いました。皆さんはどうですか？自分の人生なんかこうちょっとふっと思えた瞬間、言葉があったんじゃないかなと思います。ではもう早速、早速じゃない、せっかくなのでこの歌をお届けしますね。ゲゲゲの鬼太郎ですね、いろんなパターンありますが、吉幾三さんのとかね、私吉幾三さん世代かな、でもせっかくなので初代の、ゲゲゲの鬼太郎のテーマをかけたいと思いますよ、熊倉和夫さんバージョン、ゲゲゲの鬼太郎。

でお届けしてきました。ギリギリまでやってきましたよ。そうそう、いろいろ話したいことあったけどギリギリまでやってしまったので、まずは告知を先にしますね。5月30日は市役所で、FM 単語の周年イベントがありますよ。ぜひぜひ皆さん遊びに来てくださいね。もちろん閲覧無料で、たくさんのパーソナリティが集まりますのでぜひいらしてください。5月30日です。そして次回のテーマは、ちょうど6月1日なので、この日ってラジオ開局記念の日なんですって。6月1日がなので、ちなんで、皆さん昔聞いていたんじゃないですか、ラジオ。そのラジオ、好きだったラジオの番組、または好きだったラジオのコーナー、その辺をねメールでいただきたいと思います。ラジオの開局記念、 FM 単語も6月1日に開局したので、好きだったラジオのコーナーとかラジオ番組、こちら募集します。ちょっとメールがちょっと来ているんですが、読めますかね。あ、そして、あ、そうそうそう。それで、もちろん5月30日は、イベントやるので、そのね、最初の放送になるので、6月1日、感想をね、ぜひ、来てくださった方はね、感想のメールも、ぜひお待ちしていますよ。どしどしくださいね、どうだったよみたいなのとかをね。はい、今日は、もりもりと最後まで、お届けしてきました。ちょっと、なんだ?いいか、大丈夫か。メールを読もうと思ったんですけど、なんかまた失敗しそうなので最後がブチュッと切れそうなのでごめんなさい。栄養補給さんね、いただいていました。ありがとうございました。スクールウォーズのことをね、書いてくれていましたね。ありがとうございます。今夜も、1時間生放送、最後まで聞いてくださった皆さんありがとうございます。30日はね、ぜひ顔を見てね、一緒にね、なんか握手したりできたらいいなと思います。それではまた6月1日生放送でお会いしましょう。お相手は姫野明でした。またねー。

FM 団子は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。大人も子供も男の人も女の人も誰でもいつでも手早く綺麗になれる理美容店、訪問美容も受けたまわっています。ヘアサロン太郎と花子、丹後の素材を使用して安心安全な体に優しい和洋菓子を製造しています。与謝野町弓の木大月花穂、浦島伝説の宿阿美野町浅茂川万助楼、安いうまい楽しいが揃う店峰山町居酒屋てんてん、時計宝石株式会社五十嵐屋商店、お食事宴会久美浜町のお食事処中島、丹後の特産品を応援しますアミティ丹後、海州に一晩泊まればトドになる阿美野町夕日ヶ浦温泉海州、以上花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。

0: 午後のひとときお茶するんやったら、おいしいトンゴ茶がおすすめや。ほな、いただきます。FM トンゴが2時をお知らせします。
1: 蘭学のほっと一息ラジオ寄せ。この時間は落語サークル渚の会のメンバーが寄せて披露した落語を私蘭学のご案内でお届けする番組です。
2: 皆様いかがお過ごしでしょうか。蘭学です。

本日は2016年7月23日メセナ枚方会館におけるメセナ納涼クラワン歌寄せ第83回渚栄一門会夏の都祭りで収録いたしましたキュートさんの一人酒盛りをお聞きいただきます。落語でお酒と言いますとこらーもう日本酒で、この話でお酒を巡る男の態度がどんどんどんどんと変わっていく様が聞きどころです。

しばらくの間私の方もよろしくお願いしたいわけでございますけれども、こちらに名前がナビラというのが書いてございますけれどもね、この寄せ文字というのは独特な字で書いてるんでございますが、渚や久しい都と書いてキュートと読みますんでね、これだけのことでございますけれども、もう誰か笑ってる方いてますけどね、毎回言ってますけども、これまあ漢字で書いたらこれだけのことですけども、英語で読みますとね、キュートと言いますと可愛いというね。ありがとうございます。あ、パラパラとありがとうございます。いや、もうこれ反応なかったら寂しい寂しい、これ、まあ、反応なかったらみんな反応あるまで言い続けますからね、一つよろしくお願いしたいわけでございますけれども、今日の話に入っていきたいわけでございますが、まあ書いてます通りお酒のお話でございましてね、まあ酒というのはね、ちょっといただく分にはええんでございますけれどもね、あんまり行さんいただきますと失敗したりなんかしてね、でやっぱりこうしくじったりなんかすると、やっぱりもうこれはちょっと禁酒しよう、断酒、そういう誓いを立てようちゅうなことを言うてね、言うわけですな、友達仲間に。もう俺はちょっともう禁酒するで3年間ほどちゅうなことをね。でそれを聞きかじったら、それ見よがしに誘うに来るやつがまたいてますな。で普段来ませんねんで、そういうのを聞きかじったら、あいつなんとかしたろうと思って誘いに来るやつありましてね、おい、ちょっと行かへんか行かへんか、え、樽酒のええのが出回ってんねんが、樽酒っちゅうのはな、あんまりその何したらあかんけども、ちょうど今気が回ってええ自分やね、今飲みに行こう、いやあかんねん、何があかんねん、いやもう立ったんやから、立ったん、そうだ、もうコンピラさんにピシャッともう3年間飲みません言うて、もうピシャッともう立ったんやから、ああもうお願いしたとこやね、まあ言うてくもでもな、飲みに行かれへんねん、そんなこと言うな、お前ちょうど飲み頃やで、今やな、キジなりでキャーッと飲んだら、お前おいしいで、お前そんなこと言うな、お前今やめてきたとこやねんさかいに、あ、そうか、それやったら相談やけどな、その3年の禁酒は倍の6年に伸ばして晩だけ飲んだらどないや。あ、そう、あ、そういう考えもあるか、あ、ほんだらな、いっそも倍の12年に伸ばして昼夜とも飲もうかいって、全然やめる気がないわけでございますけれどもね、まあそういうお酒の話でございますが、あ、いてるかいな、おー、なんや、よっさんかいな、来てくれたんかいな、まあまあ上がって、いやお前な、この近所に宿替えしてきたって聞いたさかいにな、いや、そうやねん、わいかてな、そうや、よっさんがこの長屋に住んでるよの、この間じゃあ、ね、最近やっと気ぃついてやな、あとでもうこれ終わってから挨拶いかんな、なん思ってたとこやねん、いや、そうやろ、いや、ほんでな、手伝うことあったら、いや、なんでもやったるさかい、手伝うたって、もう何もな、手伝うてもらうことはいらんねや、もうこの通りやな、もう道具も中入れてしもうたしな、もうあとは何日もかかってもこれゆっくりと片付けたらしまいやの、わいらのこんなね、やもめのこんなもんないかし、忙しいことあれへんね、何も手伝ってもらうことあれへんね、え、何、ああ、これな、今な、何してるかって、これな、壁がこれ汚いやろ、だからこのな、ちょっとこの白い紙こうてきてな、今のり貼って、このこうやってな、こう今紙をこうやって貼ってたとこやねんやろ、こうやってな、でこんなかなかこうなんしたら見場がようなるやろ、もう手伝ってもらんで、もうええって言うと座ってもうたらええねん、座って、今日はな、よっさん、あとで酒飲んで帰ってもらおう、酒飲んで帰ってもらおう、酒そこ座ってもうたらええねん、座ってもうたらええねん、座ってもうたらええねんけど、座る場所もないな、これ。

え？いや、そこへな、火鉢は置いたんねんけど、あ、予算悪いけどな、ほんなら、この、なんや、その、この箱と、それから、袋敷き包みあるやろ、それ上や、棚の上へ上げてんか、上げてんか、そうそうそう、そないしてもだよ、もう今日はもう何にもしてもらえでええさかいな、今日はもう予算にはな、飲んでもらうさかいにな、何にもしてもらえでええねんで、え、こないしてな、こうやって貼っといたら、え、あれ、ああ、予算、いやー、そら地べた座らしたし、あれやな、座布団がなかったな、予算、悪いけどな、そこに風呂敷き包みあんねんわ、うん、それちょっと開けてもろたら、そこに座布団が入ってるよって、そうそうそう、それ開けて開けて、ほんで、2つだけ出して、ほんで、余ったやつはまたこの辺に結んで、ほんで、そう、あっちへ、引き出しの中へ掘り込んどいてくれか、そうそうそうそう、掘り込んどいて、ほんで、で、ピシャッと閉めといてや、ピシャッと閉めといてや、中途半端嫌いでわ、ええ、そうそうそう、それでまた座っといても、何にも今日はしてもらえでええさかいな、お前な。何にもしてもらえりゃええねんさかいな、ほんまに。これも貼ってな、こないして。まあ、茶でも飲んでもらわなあかんねんけども、まあ、見ての通り、こんなてええやろ。わいがやったらええねんけど、できへんねん。そうやな、後で燗して酒飲もうか。なあ、ほんなちょっと火だけ起こしてもらおうかいな、火だけ。え？悪いけど。そこへ寒滴見えたあるやろ。そうそうそう。その寒滴の横に箱あるやろ。そうそう。その箱覗いてごらん、覗いてごらん。そこに炭入ってるやろ。そうそう。前の家でな、そこへ炭だからガーッと開けてきたったんや。そこへな、いるだけの炭、ちょっとその寒滴入れて。うん。ほんで、その何やで、そこら辺に火消し壺やとかあるや、そこへ空消しやとかみんな入ったあるよってな、それ出して、ほんで炭にガラガラッと火起こしてんか、火起こし、町ある？ある？あ、町、そうそう、つこてつこて、ね、けど火悪いけど起こして起こして、そうそうそうそう、時期起こったやろ、時期起こるや、その炭な、時期起こんねんや、さ、その代わり立つのも早いねんけどな、あ、そんでな、その夜間、うん、そこに棚に見えたあるよ、その夜間に水壺にも水はいっぱい入れてあるさかい、その夜間に水移して、そうそうそう、いっぱい入れたらあかんで言うとくけど、言うわこん時間かかるよってな、6分目ぐらいに入れたいから、そうそうそうそう、そないしてそないして、ほんでそこへかけといてんか、かけといてんか、そないしてもうといたらな、あともう何にもしてもらえでさかいな、もうゆっくりと飲んでもらうさかに、待ってる間なんや、あ、予算悪いけどな、この長屋出たとこにな、最前うどん屋が店出してたんやわ、うん、悪いけどな、みんな東京やなんか引っ越しの時引っ越しそばっちゅうな言うけど、鍋焼きうどんで行こうやないか、鍋焼きうどんでな、あれが一枚やねん、飲む時はな、鍋焼きうどん2つ悪いけど言うてきて言うてきて、そんな人いてもうたらええさかいな、あともうこっちにもう1枚ぐらいいるかな、これ塗っといて、よいしょっと、これこれな、ここへ入っておいて、え、行ってくれた、行ってくれた、オーケーオーケーオーケー、ほなもうそこへじーさあさあさあ座っといて、座、何にもしてもらいでええさかいな、ほんまやで、ほんまやで、ほんま、え、あ、もうちょっと湯がちんちん湧いてきたんちゃうか、湧いてきたんちゃう、そやそやそやそやそや、そこの水屋見てごらん、水屋、そうそう、そこへな、急須も、ほんで湯飲みもあるさか、湯飲み2つ出しといてや、後で湧いかんで飲むさか、それ2つ出して、そうそう、ほんで茶壺もそこにあるさかいな、そこお茶っぱも入れて、言うとけでもうな、茶は出ばら、出ばねえね、お前、ええ茶ちゃうさかいな、さけど後でな、実はいっぱいゆっくり飲んで帰ってもらうて、それ楽しみにしといて、しといて、うんうん。茶飲んどいてや、この下の方にちょっと貼るさかいな、もうじきやからな、もうじきや、もうちょっと待っといてや、待っといてや、よし、さあさあさあ、飲んでくれた、飲んでくれた、ほんならな、そのなんや、やかんいっぺんあげて、でそのいこてる炭をこっちの火鉢に移してんか、そうそうそう、火鉢移して、ほんでやかんもな、そこへかけ直してんか、うん、そんで酒のとっくりそこにあんねんわ、3つぐらいゴロッと置いてあるけどな、だからちょっと持ってもうたら中途半端にな、4号か5号ぐらい残ってあるやつあんねん、そうそう、それ出して、そうそうそうそうそう、それ持ってきてな、で缶どっくりもあるやろ、そこへ1号ちょうど入るやつあんねん、それ持ってきて、そこつけてな、ほんでそこへ酒入れて缶しといてしといて、後でいっぱい飲んでもらうやないか、何にもしてもらえでええさかいな、今日はほんまやで、もうこれあと1枚これで終わりやさかいな、この下へこうやって貼って、これでいいんちゃうか、
いやー、大きい大きい大きい大きい。いやいや、ほんまにな。よっさんが来てくれて、ほんまに嬉しいわ。ほんまやで。いやー、まあ、ワインが。

やったらええねんけど、こんな手やろ、のりまむれやさかにな、こんなもん、なかなかできへんかってんけどな、予算来てくれてよかった、ほんまに受かった。今な、道具もぎょうさんあったんやけどもな、いや、だいぶ減らしたんやで、それでもだ、第八車に2杯やん。まだそれでも足らへんから両手でこう下げてきたようなもんやで、あるもんやでな。死んだおかんがな、ふすま開けたらやで、死んだおかんがこう包んでるやつやとかぎょうさん出てきたりして、さて捨てられもせずやん。ああ、いや、これでも、言うてる間に缶ができてきたんちゃうか、ちょっと早いかもわからへんけどな。いえ、もうな、仕事終わったらすぐ飲める思てたさかいな、口癒しでもしゃあないねん。ちょっと出してみるわな。うん、ちょっとやっぱ早いかもわからんな、これは。ちょっと味見してみるさかいな。ちょっと待っててや、これ。うん、ちょっと早いと思うねんけどな、これ。うん、あかん、思った通りや、ちょっと早い。こんなんよっさん飲まされん。こんなんあかん。これ悪い酒は私が退治しときましょう、これは。いや、これ予算入れて、つけといて、さあさあつけといて。まあ、時期にできるさかい。いや、予算ともな、長い付き合いやで、ほんまにな。予算、ほんで、その待ってる間、口寂しいやろ。その戸棚開けてごらん。そう。そこに漬物の樽が入ってるさ。それ出して。それ、手でつまんで、これ結構来ないんでもな。酒の。当てになんねん、こんなん。いやさっきな、すきばらにキューってやったやろ。さからな、ほら、お腹ん中酒がキューって走り回ってる。わあ、気持ちいい。こんな時は酒なんぼでも飲めるような気すんなよさ。もう今度はええ感じちゃうかな。今度はええ感じちゃうから、ちょっと待っててやよさ。ちょっと待っててや。ちょっと開けてみ。よっさ、今度は私の勘ではこれは成功の方やと思うで。ちょっと待っててや、おっさん。酒を上勘で飲んでもらうさかいな。ちょっと待っててや、これ。うん。

思った通り、上官上官、いや酒がな上官で美味しかったらこれ不思議なもんやで、体にスーッと酒が入っていくからな、これが不思議なもんや酒っちゅうのはな、さあさあこれいくらやったらいけるわ、いこういこういこういこういこう、あれへん、じゃあ、入れてつけといてつけといて、時期できるさかい時期できるさかい、いやー嬉しいなほんまにな、やっぱりなあのな、あずっと朝から働き詰めやったやろ、ほいでな隙腹で飲むのこれが一番酒飲みには嬉しいもんやね、うん、あの何やあの漬物やっといてや、漬物やっといて、ああうまいね、しかしこの酒はね、私はねもうこの界隈の酒屋ずっと回って、この酒やないとあかんって決めてる酒やから上官で飲んだから、もうこんなおいしい酒ないよお前な、何やっぱりこの気持ちになってきたらちょっと歌の一つも歌いたなるね、最前の人も歌ってはったけどね、予算歌って何か一つ歌ってな、陽気に何をブツブツ言うてんねんな、予算いや予算そういうとこがあかんねんで、予算言うとけど、あのな酒というのはな、飲んだら飲んだような気にならなあかんで、予算酒の値打ちがねえがな、ちょっと歌うとってごらんね、あかんの、あのね、やっぱり歌はね、最前のあれもあるけどね、最近の歌あかんね、やっぱり我々昭和の歌がええと思う、昭和50年代ぐらいのがちょうどね、酒の出てくる歌や、八代亜紀のあの船歌とかね、お酒はぬるめの考えちゃうね、魚は炙ったイカでいいって、あれちょっと私おかしいよもん、やっぱり

さあ、スルメは別に炙ったスルメでええよ。せやけどね、やっぱりね、缶は上州は上缶でなきゃあかん。あんなぬる缶みたいな飲んでられんで、言うてる前にまたできたんちゃうか。ちょっと待っててや、これ。あ、今度もおそらく成功、上巻で。だんだんこの火の勢いとこっちの木が覆ってきたんねん。ちょっと待ってや、これ、ちょっと味見してみるさかいな。酒の真っさかいな。ちょっと待ってや。これも絶対上巻や。上巻。これなれや、これなれや。行こう、予算行こう。予算行こう。なんや、その湯飲み、お前。その茶かすがこびりついてるやないかい。そんなもんな、茶が一滴、しずく一滴あっても、この酒の味が落ちんねやで。なんぼ、うち帰って見えへんか知らんか。よう見てこんかいな。洗ってこい、お前。酒飲みの片髪にも置けんやっちゃな、お前。茶かすのついた湯飲み持ってきてよ、お前。あんなんで飲もう思うとね、お前。なんちゅうやっちゃう、こっちは上州、上官で飲ましたろう思ってね。洗ってきた。よっしゃ。ほんなこれ、あれ。じゃあ、ちょっと、そこつけて、入れといて。どないしたん、よっさん、どないしたん。あのな、最前からお前一人で、お前、ああでもない、こうでも言いながら、クーク飲みやがって、お前、おらな、はっきり言うて、お前、手伝いに来たってんねんぞ。それお前、いっぱいや、似合いの酒飲みに来たんとちゃうわよ、お前。一人で、お前、ああやこうやいて、いっぱい飲んでや、クーク飲みやがって、お前。おら、お前みたいなやつはな、もうな、友達ともなんとも、お前、二度とな、会わへんさかい、こんなとこも来へんさかいな、あら、帰るで。えらい怒って帰るよって、何怒って帰っとんねん、あいつ。ああいうとこがあかんねん、あいつ。酒癖が悪いの。あおっちゃうわ、お前。だからあかんねん、お前。おまっとうさんでございまして、今、届けに参りました。うどん屋さん、待ってたんやな。わい、今、腹減ってるさかいな、鍋焼きうどん、2杯でも3杯でも、なんぼでも飲むぞ、食べるさい、そこ置いといて。いや、最前、来はった人やと思うんですけど、えらい剣幕で怒って帰りはりましたけどな、あれ、お友達は思わへんのかいな。そうそう、友達、えらい剣幕で怒ってましたで。えらい剣幕で怒ってた。心配すな。やっぱりあいつは酒癖の悪い男や。

本日はキュートさんの一人酒盛りをお聞きいただきました。この話はもともと上方落語であったようですが、かなり古くから東西で演じられておりまして、幕末から明治中期にかけての落語史上の一巨人ともいえるかの三遊亭圓朝師も得意にしていたようです。圓朝師は被害者の男を後半全く無言とし、顔つきや態度だけで高まる怒りを表現。圓朝の顔色が青うなってほんまに怒っているように見えたといいます。上方では桂南天師から米朝師に伝わりました。六代目松鶴師のお箱18番でもありました。それでは本日はこの辺で、また来週。

0: FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。懐かしい本物の味を送ります。峰山町小野神味噌醤油醸造株式会社。外壁ベランダの防水のことなら与謝野町の OS シーリング。牛乳は母牛が子牛のために出している命の水平屋ミルク。久美浜町平林乳業株式会社。お薬健康に関する相談はお気軽に丹後大宮有薬局。一味違うお菓子作りに励むお菓子の丸木。こんぴらさんの前御菓子市大道。天の橋立を一望する絶景遊園地、眺めて遊んでくつろいで天の橋立ビューランド。こだわりの性能とデザイン、帰りたくなるお家作りを R プラスハウス京丹後株式会社。大村工務店。丹海バスではバス運転手を募集しています。丹後海陸交通株式会社。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。
1: なあなあ、今度の週末に自転車で見るのリフリの滝行こうぜ。
2: そここの前行ってきた。
1: じゃあ八坂のガラスの記念碑は？
2: それ先月行ったし。
1: なら久美浜の兜山。
2: 新しくなった時に行った。
1: 丹後の立岩。
2: 前に上まで登った。
1: 峰山の小金子。
2: そこ常連。
1: 大宮の小町公園。
2: いつもの遊び場。
1: どんだけ制覇しとるん。
2: とりあえず今週は自転車直すわ。
1: つまらん。まだまだいっぱい丹後の魅力。

FM 団子は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。スマホ、タブレットの操作のこと、料金のこと、何でも相談できる町の携帯屋さん、スマホの千鳥まで、峰山町株式会社プロバーズ。住宅建築に加え、介護リフォームと介護用品レンタル販売に力を入れています。与謝野町株式会社杉研。京丹後市とともに100歳活力社会の実現に向けて頑張っています。仕事のご用命はぜひ公益社団法人京丹後市シルバー人材センター。酪農家だからできた手作りの優しいアイスクリーム、阿美野町アケイシアファーム。積水ハイムの富士中株式会社。カフェ&ランチが楽しめるタイザテラスマイサンシャイン、ただいまインスタグラムで情報発信中。大人の絶景隠れ宿旅館樹海亭。車の板金塗装のことならお任せください。八坂町和田のボディーアート大江。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。

月曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。私は今日、島根から京丹後へ帰ってきたはずです。土曜日は鳥取、そして日曜日が島根。お会いできた皆さんありがとうございました。また歌いに行けてよかったなと思います。というのを今収録で喋っているので、実際は今から行くんですが、絶対に絶対にいい2日間になっただろうなというふうに思っています。無事にね、今日京丹後に帰り着いていますでしょうか、私。さあ、そんなこんなで今日は収録でのお届けになっています。収録といえばですよ、私の趣味の部屋が1時間続くようなもんですけども特集の1時間いきたいと思いますよ。いろんな特集をねやってきましたね。カバーの特集とかね、まあ、それこそあの先週やったベースラインがかっこいい曲の特集とかやってきましたけども、今日はですね、ちょっとね、こんな特集やってる人いないんじゃないかっていう特集の1時間になります。早速いきましょう。さあ、特集の1時間だぜ。こんな特集やってる人おらんでっていうね、言いましたけども、あのきっとね、リスナーさんもね、世代が一緒じゃないかなと思うんで、とても共感してもらえるんじゃないかと思います。大映ドラマありましたね。そう、あの癖強い大映ドラマ、あれの主題歌をみんなで聴こうぜっていう1時間です。なんかね、ちょっとこの間あのラジオの終わってからね、あのいつもね手伝ってくれてるスタッフのナカディと雑談をしてる中で、なんで大映ドラマの話が出たのかちょっと思い出せないですね。でもなんか大映ドラマの話になって、大映ドラマの主題歌ってすごかったよねみたいな話をね、なんかなんでかなって、あ、面白いかもしれない、大映ドラマの主題歌っていいかもみたいなんで、ちょっと盛り上がって、今度特集があるときはそれやりましょうよって言ってたので、早速今夜それをやりたいと思います。皆さん大映ドラマはもちろん知ってますね。知ってるよね。あ、なるほど、今あのカンペを出してくれました。カバー曲の特集をやったときに、それの流れでその話になったかなという、確かにそうかもしれない。あの大映ドラマって結構カバーが多いよね。外国の人のカバーなのかな、が多いから、今日もねその曲いっぱい用意してるんですけども、私も小学校とか中学校とかで見てたので、とても面白いそしてきっとみんなも、わ、懐かしいと盛り上がってくれるんじゃないかなと思います。スクールウォーズとかね、花嫁衣装は誰が着るとかね、不良少女と呼ばれてとか、いろいろありますよね。スチュワーデス物語とかもあるし ね、そういうの、なんかちょっとあの、なんであんなみんなこう劇的な物語になるんだろうねっていうあと演出がすごいよね、あれがまあ面白かったんだけども、その、まあ、ドラマもさることながら、その主題歌ってやっぱ結構かっこいいの多くて、ほいで今みたいにああいう歌手の人って今あんまいないに違うかなと思って、そう、外国の人のカバーをね、あの朝倉美希さんとかもそうでね、やるんだけど、なんて言うんだろうな、なかなかあんな大きな歌を歌う人ってやっぱ少ないと思うんですよ、今思えば。その時は普通に聞いてたけど、

あんな風にこうなんて表現したらいいんだろうね、大きい歌なんですよね。やっぱ歌える人ってやっぱすげえなって今でも思いますね、改めてね聞いてみて、では早速いきますよ。最初に紹介したいのはドラマスクールウォーズから朝倉美希さんのヒーローですね。これは原曲はボニー・タイラーさんという方の原曲があるんですけども、それを朝倉美希さんが歌っているんですけど、これはもうあれですよ、スクールウォーズ泣き虫先生のなんとか戦争みたいなキャッチコピーありませんでしたっけね。で、あのラグビー部を強くしていく、そのもうなんていうの、荒れまくった学校の中でスポーツを通して構成していくみたいな話だったと思うんですけど、あれはもうなんていうんだろうな、昭和だよね。やっぱりあんなに殴りまくってもいいんだっていう、みんな殴られまくってたから、あの泣きながらね愛のパンチって言うんだよね多分ね、泣きながら今からお前たちを殴るって言って、俺だって痛いんだみたいな感じで、はいっつってみんなが殴られていくんですけど、今だったらあれはもう問題になるでしょうね。今な殴ったりするドラマないもんね、あんまね。やっぱり、まあ、実生活でもね、あんな怖い先生は、私が中学生ぐらいの時は怖い先生がいて、私結構そのなんていうの、不良じゃないけど、まあ、貧困法制でもなかったので、その怖い先生がいて、はいっつってあの首根っこつかまれたりとかしてたんですけど、今ってそんなんしたらものすごい問題になるんやろなとか思うとね、あの時はよ、まあ、いいなんて熱いパッションがあっただろうなと思います。では早速いきましょう、今夜の特集は大映ドラマの主題歌いきましょう。では1曲目は、ドラマスクールウォーズから朝倉美希さんのヒーロー

かっこいいヒーラー思いましたけど、このコーラスワークもやっぱね、あれだよね、当時のだよね、あの豪華な、もうすごいじゃん、もうみんなが入り乱れて歌いまくるっていう。いやちょっとテンションがやっぱ上がるし、あとあれだね、シモンズのドラムっていうの、あのトゥクルン、トゥクルン、トゥクルン、CCB のドラム、あのシンセドラムみたいなやつ、あれ結構流行ってったんだろうね、時代的にも。そしてやっぱりね、朝倉美希さんが歌がうまくて、こんなにでっかく歌える人ってやっぱ、いやすごいなって思いました、ね、やっぱ外国の人の歌って、ホイットニー・ヒューストンとかさ、ああいうもう本当に歌い上げる人の歌ってやっぱ全然違う、歌えないんだよね、やっぱ日本人の人でなかなか。だからそういうこのね、こういうのすごいなと思って今ノリノリで聞いていました。スクールウォーズのテーマヒーローをね、聞いていただきました。さあもう山下真司さんが泣きながらイソップって言ってるのがね目に浮かぶようでしたけどね。あと松村雄貴さんがねよく出てたなとかね思いますけどね。さて続きましては、こちらももうみんなもう知ってるだろう、シュチュアーデス物語、ドジでのろまなカメですっていうやつだね、堀ちえみちゃんのね。こちらもまた朝倉美希さんが歌っているんですね、主題歌フラッシュダンス、フラッシュダンスも原曲がアイリーン・キャラという外国の方の歌ですね。私シュチュアーデス物語も見てたんですけど、そんなにあんまりこう、なんていうの、いじめられたりするんだよね、そんなにあんま覚えてないんですけど、でも堀ちえみちゃんがめちゃくちゃ可愛かったなっていう、あとその共感あれ共感、あの人名前が出てこない、森尾さん、あの俳優さん、あ、風間森尾さん、そう森尾さん風間森尾さんがすごい大人に見えたので、なんていうんだな、そんな年上の人と恋をするなんてっていうところにすごい私はあのときめいたイメージがありましたね。そういう印象がすごい、強かった。今はスチュワーデスとは言わないよね、客室乗務員って言わないとダメなんだね、うん、時代がいろいろ変わっていきますね。それでは次々いきますよ。今日の特集は大映ドラマの主題歌、2曲目いきましょう。シチュアーデス物語の主題歌、朝倉美希さんでフラッシュダンス。

いやこちらもまた豪華なコーラスワークがね、あともうドラムがねドゥンドゥクルンドゥン時代を感じるね。シチュアデス物語、正式なタイトルが、フラッシュダンスだけでなくて What a feeling でしたね。失礼いたしました。さあ次々に行きましょう。次に、大英映画ドラマの主題歌流したいのはですね、これ私は本当に好きでした。個人的にすごい思い入れがあります。ヤヌスの鏡ねえ、あれはすごい見てたよ。風間森夫じゃない、風見慎吾さんが出てて、杉浦美雪ちゃんですよね、がすごい可愛いのに、昼は、夜になるとすんげえ釣り上がった顔になって、まああれですよね、2つの人格を持つっていう設定ので、不良になって夜はでタッチン行くよっていうのがいつも決め台詞だったんですけど、私すごいそれ見てて、でこの曲も大好きでした。椎名めぐみさんの今夜はエンジェルね、あれはいい歌だったな。ほいで私ちょっと思ったんですけど、大英映画ドラマっていつもオープニングにナレーションが大体入るじゃないですか、この物語はみたいなのが。でそれもなんかそのちょっと調べてたら、大体木の宮涼子さんという方がやられていて、さっきのスクールウォーズでもイントロに乗せて、この物語はある学園のなんとかかんとかで熱血教師がどうしたこうしたの記録であるみたいな。でヤヌスの鏡はあるんですよね、古代ローマの神ヤヌスはとかっていうの。それも相まってちょっと

すごい、うわこれエモいと思って、ちょっと私やってみていいですか、イントロに乗せてやってみていいですか、本当自由でごめんなさいね。じゃあちょっと私がその日の宮涼子さんみたいなあんなにシリアスな声ではないのであれですけど、ちょっと夢を叶えさせてください。では、いきましょうかね。3曲目、大映ドラマの主題歌、3曲目は、ヤヌスの鏡の主題歌で椎名めぐみさん、今夜はエンジェル。古代ローマの神ヤヌスは物事の内と外を同時に見ることができたという。この物語はヤヌスにもう一つの心を見つめられた少女の物語である。もしあなたにもう一つ

0: いやこんなに普通にフェードアウトしていくんだね。めっちゃまだ盛り上がって歌ってるのにね。アスカロリスピーかっこいいな。やっぱりアヌスの鏡はちょっと本当に私の中でもかなりあのエモいなと思って、懐かしいな。なんかね、高校生の夏休みにね、再放送かなやってたんだよね。それをね、夏休み私何のバイトもしてなくてずっと部屋でこれ見てたけなっていうのを暑い部屋で思い出しました。で、あのなんかちょっとね、いろいろなんか隣で中Dが調べてくれてて、このヤヌスの鏡で夜の女の子バージョンあるじゃないですか、杉浦美幸ちゃんの。その夜のバージョンになった場合は違う人がアフレコをして声を当ててたっていうね、そういえばそんな話聞いた気がするって思ったんですけど、その声優さん野口早苗さんという方がやってたんですって。やっぱあの可愛い声すぎてああいうちょっと悪い声が出なかったっていうね。なので声だけは違う人がやってたっていうのね、すごいね、面白いし、あとそのナレーションの、 あの木宮涼子さん、私が夢を叶えさせていただきましたけど、あのね、あの声って結構そのすごいシリアスな声じゃないですか。なんか事件な声でしょっていうか事件が起きそうな声なんだけど、なんかその方はなんか朝ダーメの CM でもナレーションをやってらしたっていうのを今。
1: 地域経済の明日を見つめる北近畿経済新聞、京都府北部、兵庫県北中部、福井県嶺南西部をエリアに、新しいお店や地元企業の新しい取り組みなど地域密着型の取材で他では入手できない情報をたっぷりと掲載しています。読めばビジネスアイデアがきっと見つかる。地域経済情報は北近畿経済新聞で。
2: 静かに吹けゆく日曜日の夜に素晴らしい日本文学の朗読を井野玲子がお届けします。朗読の小箱、本放送は第1、第3日曜日、再放送は第2、第4日曜日の夜8時30分からです。あなたを日本文学の世界にご案内します。
0: 今夜は収録にて放送しています姫野明のアンダンテな夜後半戦です。今夜の特集は大映ドラマの主題歌、はい、やってきましたけども、朝倉美希さん、椎名恵さんね、やっぱもうエモいね、あの時のドラマね、歌もすごいね。後半も、大映ドラマ主題歌をお届けしていきます。後半戦まずはこちらですね、ドラマ不良少女と呼ばれて見てましたか？私ちょっとね、あんまり見てたかな、見てないような記憶があんまりないんですけど、伊藤舞子さんが主演のドラマでしたよね。でこれはあの原作があって、その実話を元にしたドラマだったんですけど、原翔子さんの自伝を元にしたドラマだったんですよね。でそのでもその原作の原翔子さんがそのドラマ その内容を知って、原作と全然違うっていう、すごい驚かれたっていうエピソードをねさっき聞きました。なんかこんな怖いこと私してないみたいなの言ってたっていうね。だからもうドラマを見ていないっていうね、そんなエピソードをさっき聞いたんですけどね。これって結構その今だとさ、あのドラマとかでさ、結構ちょっと前に話題にもなったりしたでしょう。 X とかの SNS でね、原作と全然違って、その原作者のその権限が守られないみたいな、テレビ業界の方が強くてっていうのがちょっと問題になったりしてるような、今の時代にはちょっと考えられない出来事だなと思ってびっくりしたんですけど、まあこれも含めて昭和のあの時代だったんだろうなとも思ったりします。では早速行きましょうかね。はい、行きましょう。では大映ドラマの主題歌、続きましては

ミーさんが歌っていましたね。ネバネバネバネバネバネバネバネバ。ハードロックだね。結構ね、こういうのね。いやー、不良少女と呼ばれての主題歌、ミーさんでネバ聴いていただきました。懐かしいね、サウンドがね。私こういう時代のドラムの音結構好きで、デシデシデシデシ言ってるやつね、好きで、私も あの普通にアルバムとか、私のサウンドも結構デシデシ系なんですけどね、ドラムがね、いいなと思って聞いていました。さて、続きましてはこちらも皆さん見ていたのかな、ポニーテールは振り向かない、どうですか。この辺になるとね、私もちょっとね、あんまりこれもね、ちょっとね、どうだったっけ、あのドラマーになる設定のあのドラマだったんですけど、斬新だなと思いましたね。あのドラマになるんだ少女がっていう、なんかで、あ、まあ音楽

を通してなんていうのこう構成していくみたいな感じだったようなあれですけどね、ロックバンドを最後結成するまでの紆余曲折っていうのそういうのをね過程を書いたドラマだったと思うんですけど、すごいよね、斬新だなと思って見ていた記憶はあります。私もでこれねちょっと調べてみたら、このポニーテールシリーズっていうのが結構あって、他にも知らなかったんですけど、例えばまあこれはポニーテールは振り向かないんですけど、他にもシリーズ化されてたのがポニーテールは風任せ、ポニーテールに通り雨、ポニーテールに罪はないちょっと笑っちゃったどういうこっちゃ、ポニーテールに罪はない、そしてポニーテールはほどかないっていうシリーズがあったんですね。知ってました？ちょっと面白くて、ポニーテールポニーテールに罪はないなんでかちょっと笑っちゃうんですけどねそして最後はもうポニーテールはほどかないっていうね、そうですかっていうほどかないし振り向かないっていうね、面白いなと思って、いろいろ調べてみたりしてました、このポニーテールは振り向かないの主題歌は小比類巻カオルさんの Never Say Goodbye、 これが小比類巻カオルさんのデビュー曲になってるんですよね、確かね。そうそう、はい、こちらもね時代を感じてエモい気持ちになってもらえるんじゃないでしょうかね。早速いきますか、ポニーテールは振り向かないの主題歌いきましょう。小比類巻カオルさんで Never Say Goodbye。

はい、収録にてお届けしてきました姫野明のアンダンテな夜、1時間にわたって大映ドラマの主題歌をみんなで聞いてきましたね。この1時間ちょっと面白かったねなんかあの大映ドラマって改めて見るとすごいいっぱいあって、まあ、ああいう感じの大映ドラマみたいなのと、まあ、もうちょっとねどんどんこう時代が近くなってくるといろんな、まあ、今っぽいのもあればっていう、でも一応大映ドラマっていうくくりなんですけど、でもやっぱあの時代のああいうちょっとびっくりするような設定とかさ、あの演出とかさ、セリフとかね、あの時のやつがやっぱ大映ドラマだね。大体出てるのは松村雄基さんが出てたなとかね、堀ちえみさんよく出てたなとかね、いろいろとね懐かしかったなと思って1時間私楽しかったです。お付き合いくださってありがとうございます。そんなこんなでですね、来週の生放送はですね、テーマね、来週のテーマはですね、もしかしたらみんなねこれ聞いてて、私あのドラマがちょっと良かったんだけどみたいなのがあるん違うかと思ったので、次回のテーマトークのテーマは私がハマった大映ドラマ、こちらで募集したいと思います。まだまだいっぱいあると思うので、いや俺はこれが良かったよとかね、私はこれ結構見てたよとか、あとその大映ドラマの決め台詞とかあったじゃない、いろいろ、ね、好きな台詞とかなんかそういうのもあったらぜひね、あのメールをください。多分みんなわかるん違うかなと思うんですけど、どうだろうか、ね、私はちょっとあのそのもっと前の赤いシリーズとかはちょっとわかんなくて、それ以降だったらなんかなんとなくよくよく見てたなとか思うのでね、好きな場面とかでもいいし、あの設定がすごい良かったとかね、面白い設定いっぱいあったしね、はい、なので次回のテーマは私がハマった大映ドラマ、こちらで募集したいと思いますので、ぜひぜひメールをください。さあ、5月は、鳥取と島根に行ってきました。そして最後は5月30日 FM 丹後の周年イベントが市役所であります。閲覧もちろん無料ですので、ふらーっとね遊びに来てもらって、ぜひあのもちろん私も参加しますし、歌を歌わせてもらいますし、パーソナリティさんがねたくさん参加されますので、顔がいつも見えないので、去年も満員でやらせてもらった時は、ね、目の前にお客さんがいるっていうのはすごく新鮮な気持ちになれて、顔が見えるっていうのはとても嬉しいことなので、ぜひぜひ5月30日は遊びに来てください。お待ちしていますね。はい、どうでしょうか。今、いい時間になりましたでしょうかね。そろそろ、あ、まだ時間がそんなにあります。3分も時間があるそうですよ。どうしましょう、これね。何を喋ればいいんでしょうかね。私の、ちょっとライブのお知らせをさせてもらっていいですか。すいませんね、5月はそんな感じで、最後は5月30日が FM 単語のイベントになりますが、京単語でライブが決まりました。7月の19日の日曜日、アミノのアミティ単語でライブをやります。こちらはですね、視聴覚室という方なんですけども、もう十分素晴らしいホールで、広い、ね、素晴らしいホールにグランドピアノというところなので、ぜひたくさんの人に来ていただきたいです。私姫野明と、そして、ピアノとクラリネットのトリオレペック2組のジョイントライブになります。なかなかね、そのクラリネットとかね聞く機会もないかもしれないので、この機会にぜひ聞きに来てほしいなと思います。私のお友達なので、終わった後はね一緒に私の歌をねやろうよなんていう風に喋っていたりするので、とてもスペシャルなライブになるんじゃないかなと思います。7月19日の日曜日、アミノのアミティでお昼の2時からスタートです。

こちらはですね、私があの手術をして5年のお祝いを兼ねたワンマンになります。5年っていうのが一つの区切りになりまして、寛解と治癒、完治と言えるのが5年なので、その5年になるんですね。10月18日、ちょうどぴったり10月18日で、その日がちょうど日曜日じゃないかというので、思い切ってワンマンライブを決めました。もうちょうどその日です。5年前の10月18日に私は手術をしていましたので、ぴったりこの記念日、私の第二の誕生日、その日に、東京北参道のグレープスにて、ワンマンライブを開催します。この日は京丹後の日本酒をみんなで飲みたいので、振る舞い酒付きです。私があの一升瓶を持って皆さんの席に回ってお酒を継がせていただきますので、みんなで乾杯したいです。詳細の方はホームページや SNS でぜひぜひよろしくお願いします。チケットの発売は5月の18日今日ですね。お、今日です。5月の18日の月曜日の10時から、ファンサイトにて優先的にチケットを販売しますので、ぜひチェックしてみてください。さあどうでしょうか、今いい時間でしょうか。はい、ありがとうございます。 OK というのが出ました。今夜は収録でしたが、最後までね付き合ってくださってありがとうございます。来週は生放送でねお届けしますので、そちらの方もぜひ、聞いてください。ここまでのお相手は姫野明でした。またね。

FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。ありがとう、あなたの交通マナーと思いやり、笑顔あふれる京丹後、京丹後交通安全協会。魚とカニの専門店平七水産マイン店、生鮮食品に力を入れているスーパー久美浜町ジョイクック奥田、京都新聞日経にデイリースポーツの京都新聞峰山販売所、高齢者障害者児童に関する福祉事業社会福祉法人峰山福祉会、ジャージーミルク 100% ミルク工房ソラ、有限会社丹後ジャージー牧場、新車中古車全車種販売、皆様の車をしっかりサポート、丹後町ホンダカーズ丹後、株式会社亀田屋、ヨーフルと組の裏をブレンドした熊のヨーグルト酒、米酒交換、米人などの企画運営もお任せください。網野町キツ、丹後の地酒屋松坂屋。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。

FM 丹後は花子の応援団と皆さんの温かい支えにより運営しています。 YouTube チャンネルができました。丹後ビッツで検索。与謝野町京地下敦史デザイン事務所角ビッツ編集部。最愛のペットとの最後のお別れに心を込めてペット霊園総裁業を受けたまわります。峰山町有限会社丹後動物霊園。八坂鶴の竹の酒造。お酒ギフト商品ワイショップコンビニの店丹後町大座保一郎商店。丹後の農業を応援する峰山町株式会社サントヨ。キレイ応援します。阿美野町阿美野アルビオン販売店永瀬。暮らしを便利に、電気のことならフリークまで。電話0772-621709。峰山町すげフリーク。天の橋立を眺めながらピント持ちを味わってみて。天の地本舗が運営するカフェみずき。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。

FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。旅立ちのお手伝いを真心を込めて、株式会社心真心総裁、ワンちゃん猫ちゃんが主役、ペットと泊まれる旅館阿美野町浅茂川弁天館、朝食バイキング無料、格安の料金、株式会社丹友商事シティホテル峰山、心を届けるデザインで丹後の活性化と文化を支えます。峰山町おたび、有限会社中川印刷、わやだわや編集室、昼はランチも食べられるカフェ、夜は洋風居酒屋、こだわり地産食材を使ったメニューの宮津市浜風カフェ、いつもなんか知らんけどええー、わやー、大宮町居酒屋稲江、いるときいるものアクティブで、飲食店施設などで必要なものはすべてお任せ、大宮町神戸株式会社アクティブジャパン、おしぼりも。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。

0: FM 単語がスマホで聞けるって知ってました？サイマル放送リスラジならスマホ、パソコンでいつでもどこでも無料でラジオ放送が聞けるんです。 iPhone、Android なら使いやすいリスラジアプリがおすすめ。パソコンからはリッスンラジオで今すぐ検索。 FM 単語がもっと身近に。サイマル放送はリスラジ。
1: この前図書館で単語の歴史本読んできた。単語ってすげえな。
2: いや文字ばっかりとか読むの無理。
1: いやいや漫画だし。
2: 漫画？単語の漫画本なんてあるだ。
1: でもあれ読んだら普通の文字の本で他のことも知りたいって思ったわ。
2: へえ、確かうちに単語のぶっといおっきな本全部揃っとるど。過疎か。
1: マジか、その方がすげえわ。今度とりあえず一巻持ってきて。
2: 俺もまずは漫画の方読んでみよう。単語の歴史って面白い。

FM タンゴは花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。21世紀は人に優しく安全な時代へ、峰山ドライビングスクール。エコで簡単、置くだけでお湯が沸く太陽熱温水器設置しませんか。網野町株式会社プラジナー。ビジネスにもレジャーにも温泉、お食事、お部屋の3つのこだわり、大宮町三坂セントラーレホテル京丹後。地元の手作り商品を揃えました。もちろん野木源の美味しいお米もあるよ。丹後町美味しいアグリファクトリー株式会社野木源。全国どこの処方箋でも受け付けています。お薬や健康、地域連携についてお気軽にご相談ください。厚生労働省認定健康サポート薬局、大宮診療所前神戸有薬局。一棟一棟丁寧にお客様のニーズに最大限お応えしたい。丹後町大座 TD ホーム京丹後株式会社久保工務店。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。

0: FM 丹後が6時をお知らせします。
1: アングアウト。

皆さんこんにちは。今回も始まりましたハングアウト、お相手は私タケです。さあ5月21日はい、初回スタート、この5月後半戦ということになりましたが、何やろさっきからすごい6月って言いそうになるんですが、はい、まあ、5月ですね。ゴールデンウィーク明けました。さあそしてもう後半です。はい、5月後半ということなんですが、そうそう、なんで6月って言ってんやろとか、僕の目の前に6月っていうカレンダーが置いてあるからなんですけども、まあまあまあね、それはいいんですが、なんかね暑いですよね。そう、まあ、その辺もね、なんかもう春じゃないよなっていう感じが、まあ、5月はもう初夏なんですけどもね、もう完全に夏日が続いている、そんな毎日ですが、皆さん体調崩されたりとかしてませんか？大丈夫ですか？もう完全にね、僕はあのクールビズ状態にゴールデンウィーク明けから入りましたので、ずっと半袖なんですけど、半袖でも暑いでね、ちょうどこの前が17日の日曜日午前中ちょっと外出てたんですけど、焼ける。なんかね、本当に僕の行ってた京都市内は雲一つない、そんな青空だったので、まあ、ちょっと買い物とかね、用があったんで午前中だけに出てしまおうと思って出てたんですが、じりじりと肌を痛めていくわけですよ。もうね、だいぶ年行ってくると、こう跡がね、こうシミに残ったりするとなと思ったんで、ちょっとなんか UV のやつとか変わったらあかんのかなとかちょっと考えたりね、いやいやもう遅いやろっていう声もあるんですけどもね、ちょっとその辺なんかを考えながらということでね、うちの周りもう若い子がいっぱいというか、まあまあまあ一緒につるんでるのがね、若い子は我々何かいるんですけど、なんかやっぱり今年は暑いと、ね、猛暑やろうという予報も出てたりするんですが、まあ、それもあってか焼けないように、メンズばっかりなんですけどね、焼けないように日傘を買いたいですと

ました。はい、僕は去年日傘を買ったんですが、なかなかね、あの、なんやろ、晴れてる日に傘を差すのがね、めんどくさいんですよ。だから、こそこそっと影歩こうとどうしてもしちゃうんですけど、いや、まあやっぱり、差してるのと差してないのとでは全然違うのでね、あの、やっぱり、差して影を作ってね、その中にいてるっていうのでも、やっぱちょっとは涼しいかなっていう気はあったので、ちょっと今年は頑張って、はい、晴れてる日は、あの、日が差そうかなというふうに思っておりますが、ね。でもまあ、そうやって服装はね、やっぱり日頃のやつがあるんですぐ変えていくんですけど、まだまだ、クローゼットの中とかは、ね、衣替えが完全にできてないなという感じなので、まあ、休みのたびにぼちぼちと片付けていこうかななんて思ってますけどもね。まあ、こっからまた急に寒くなることはないと思うので、はい、もう完全に夏仕様に変えていきたいと思いますので、はい、皆さんもぜひぜひ、まあ、体調管理とかちょっとしながらね、あとはだからクーラーに負けないように、電車の中入ったりとかして、急に一気にね、寒くなったり、まだそんなに入ってないですけどね、クーラー。まあでもそういうのもあるのでね、室内とか、会社内とかいるときはちょっと羽織れるものなんていうのも準備しておくといいかなと思いますので、ね、はい、風邪とかひかんように気をつけてください。はい、ということで、6月後半戦です。ね、21日スタートということになりますが、後半戦はいつものように、はい、昔を思い出すあのコーナーをお届けしていこうと思っておりますので、お楽しみに。さあ、そしてこの番組では皆さんからのリクエスト、そしてこんな内容、こんな話が聞きたいと、言ったような番組に対するご意見や感想などをファックス、E メール、そして FM 単語のホームページにありますリクエストフォームなんかでもお待ちしております。ファックス番号は 077-2262-7945 番、そして E メールアドレスは 794@fm-tango.jp、 そしてリクエストフォームは FM 単語のホームページからどうぞよろしくお願いします。さあ、ということで今回のオープニングナンバーはこのナンバーからお届けしていきましょう。ピンクサファイアで PS I love you。

懐かしい過去、栄光の過去、思い出したくない過去。誰もが様々な過去を背負って生きています。昔は良かった、あの日に帰りたい。さあ、そんな過去を振り返ってみようじゃないですか。 Let's go back to the past。

さあ、ということで始まりましたこのコーナー、バックトゥーザパスト。このコーナーでは昔を当時の音楽とともに振り返ってみようという、そんなコーナーになっております。さあ、今回はね、いつ振り返ろうかなと思っていろいろと調べながらね、いつもやってるんですけど、やっぱりね、偏ってるのかな、なんでかわかんないですけど、まあ、曲の加減とかもあるんですけど、やっぱ偏ってるというか、よくやってる年代、同じ年代をまだ一回もやってないんですよ。ただやっぱ偏ってるというか、この年が、結構ね、この年の5月はずっと5678と続いて、まあ同じ時にね、5月やったのが6月も同じ年ってことは絶対ないんですけど、でもやっぱりこう何年か越しにってことで重なってるところが多かったんで、重なってない年代ってないのかなと、1回もやってない年代、まあ昔すぎたり新しすぎたりするところはやってないんですけど、ちょうどやってる1990年代ぐらいとかをやってるんですが、まあその中でもまああまり重なってないとか、1回ぐらいしかやってなかったのかなっていうのが、3つぐらいあったんですが、その中で今回は1998年、はい、ここの5月を振り返ってみようかなというふうに思います。今から28年前ですね。僕24歳ぐらいで、まあ最初の会社ですかね。はい。最初に学校卒業して、大学卒業して入った会社で働いてた時期ですね。はい。まあ、働いてましたね。はい、でもまあその頃はね、多分ね、こういう喋りの仕事をするとかっていうことは一切考えてもなかったですし、で、まさか喋るなんて思ってなかった、そんな時代でございます。はい、ということで皆さんもね、28年前何してたんかなということで、はい、考えながら、振り返りながら、ぜひぜひ、はい、思い出してみてください。ということで、いつものように曲をお届けしていくんですが、今回は1998年の5月18日付のオリコンチャート、こちらの方からお届けしていこうと思います。ということで、まずお届けするのは1998年5月18日付オリコンチャート第5位だった曲をお届けしましょう。

さあということでお届けしたのは1998年5月18日付オリコンチャート第5位、 KinKiKids でジェットコースターロマンスでした。

さあ、お届けしたジェットコースターロマンスは近畿の3枚目のシングル、今堂本兄弟、はい、の3枚目のシングルということで、1998年4月22日に8センチ CD という形で発売されております。

で、この後、でも結構経ってさ、10年後ぐらいになるのかな。はい。2007年12月26日に、12センチ CD マキシシングルが再発売されているんですけどもね。はい。で、実は僕このジェットコースターロマンス、普通に8センチ CD 今でも持ってます。そう、懐かしいなと思って見てたんですけどもね。はい。ちょうど、この前の、これも持ってたような気がする。多分、時間書いたらあるのかな。ジェットコースターロマンスは僕のすぐ近くの、あの、CD 箱の中に入ってたんですけど、愛されるより愛したい、も、多分あったな、の、から5ヶ月ぶり、ってことで、ちょっと間が空くシングルになっているんですが、まあ、これ CM の曲ですよね。ANA やったかな。はい。の、夏のね、キャンペーン CM ということだったんですけど、実はこの曲当初はデビュー曲として提唱されていた曲だったんだそうですね。ただ達郎さんがね、プロデュースというか曲書いたりとかされていたわけなんですが、まあ達郎さん自身がこの曲ではあかんということで、代わりにガラスの少年を一週間待てって言って作られたというような話があるんだそうですよ。はい。でもまあこの曲自体でもまあオリコンの週間ランキングなんかで言うと、初週で50万枚売り上げて初登場1位獲得と。で、まあその頃のオリコン調べっていう形になるんですかね。94万5000枚っていう感じですかね。はい。で、記録をしているんだそうですが、まあ、出荷枚数とかいろんなものから見て、日本レコード協会のミリオンセラー認定なんかも、はい、受けているんだそうです。ねえ、まあ、近畿といえば、ずっとね、1位オリコンが出てきたら、その必ず、1位を取るというようなことでね、記録が出てたりもしますけども、はい。僕、この頃から近畿の CD 持ってたやなと思って、ちょっと、はい、懐かしく思っておりました。はい。ということで、ではここからは1998年の5月の出来事をおさらいしていきましょう。5月2日、ロックバンド XJAPAN のギタリスト、ヒデさんが死去されました。5月7日に築地本願寺で行われた葬儀には5万人が参列されました。5月26日、経団連第9代会長に今井隆氏が就任しました。5月27日、大相撲春場所と夏場所で大関として連続優勝を果たした若乃花が第66代横綱に昇進。すでに横綱となっていた弟の貴乃花と共に史上初の兄弟横綱が誕生しました。5月30日、社会民主党は橋本内閣への閣外協力解消を表明しました。それではこの頃公開されていた映画を確認していきましょう。5月2日アメリカの映画でスターシップトゥルーパーズ、ガタカ、ザ・クリーナー、イギリスの映画でバタフライキス、ジュニア、ドイツの映画でビヨンド・サイレンス、フランスの映画で誰も私を愛さない、中国の映画で南京1937、5月3日日本の映画で稚内初学び座、騒乱の歌が聞こえる、5月9日アメリカの映画でマッドシティ、フランスの映画でカフェオレ、日本の映画で野生の証明、野生の肖像、5月15日カザフスタンの映画でラストホリデー、5月16日アメリカの映画でナッシングトゥルーズ、イギリスの映画でシューティングフィッシュ、フランスの映画でアサシンズ、日本の映画で流れ物図鑑、テナモン屋商社、卓球温泉、友情フレンドシップ、100年の絶唱、D坂の殺人事件、5月23日

地アメリカの映画でスフィア、絶体絶命、噂の真相ワグザドッグ、アサイメント、モンタージュ証拠死体、フランスの映画で裸足のトンカ、ドライクリーニング、香港の映画で初恋、日本の映画でプライド運命の瞬間、ラブレター、5月30日アメリカの映画でブルースブラザーズ2000、ファイヤーストーム、ザ・ワイルド、グラスハープ草の盾ごと、ラストサマー、イギリスの映画でツインタウン、フランスの映画で内なる傷跡、メキシコの映画でシングルアクション、中国の映画で東宮西宮、日本の映画でジョーカー疫病神、黒の天使ボリューム1となっております。はい、まあ、映画はね、ちょうど4月公開がだいたいゴールデンウィーク当てということで、お子様向けとかね、そういうのが多いんですが、5月、僕あんまり見てないのかなっていうようなのが、はい、多かったですかね。ファイヤーストームちょっと見たかなっていう感じぐらいでしたが、はい、でニュースもそんなになかったですけどもね、やっぱり大きなニュースやったのがヒデさんね、亡くなられてたっていうのがありましたけどもね。はい、ということで続いてお届けするのは1998年5月18日付オリコンチャート第3位だったナンバーをお届けしましょう。さあ、ということでお届けするのは1998年5月18日付オリコンチャート第3位、ブラックビスケッツでタイミング。

さあ、ということでお届けしましたタイミングはブラックビスケッツ2枚目のシングルということで、1998年4月22日に発売されたものということになっておりますね。タイミングは結構前にカバーで、はい、かけたかなとね。このタイミングを平井堅さん歌ってるバージョンでということをお届けしたことがあったかなという感じですけどもね。はい、アマゾンの時にも言ってたかなという感じですが、ウリナリですね、うっちゃんなんちゃんのウリナリという番組で、まあ、あの作られたメンバーですよね。はい、ポケットビスケッツっていうのがうっちゃんチームみたいなんでね、千秋さんとか出てたやつがあって、でそれにまあライバルという形で出てきたのがブラックビスケッツでしたけどもね、まあ、ブラビの中の最大ヒット曲ということになっておりますね。まあ、とこの番組自体から発売された CD シングルとしても最大売り上げだから、結構グラビの方が人気があった感じですよね、最後の方になってくるとね。はい、で出荷枚数は200万枚、はい、オリコンでの売り上げは148万3000枚っていう感じですかね。はい、という形になっているんだそうです。で、これは、2年前になりますかね、2024年の12月時点において歴代シングルランキングの89位と、はい、いうことになっているんだそうですよ。はい、僕ねこの頃ねビビアンがめちゃくちゃ好きだったんですよ。そう、ビビアンめちゃくちゃ可愛いわって言ってね、ビビアンの大ファンやったんですけども、はい、まあビビアンのね母国台湾の方でも、まあ、これシングルね発売されていて週間1位なんかをね記録しているということなんだそうですよ。でまあ番組結構ね見てたんですけど、まあ、売りなりといえばね、ポケビ対ブラビーみたいなとかね、まあ、その後もいろんな有名コーナーみたいなのがねいっぱい出てましたけども、まあ、やっぱりこのブラビとね、ポケビの、まあ、対決となると、まあ、その勝負で勝った方が CD 出せるとか、はい、で CD 出した後もこの場合タイミングの場合あったのが、CD 出した後もそれが売り上げが悪ければもうメンバー交代みたいなね、はい、そんなのがあったなということでね、ちょっと思い出してましたけども、はい、まあでも元気になれるようなそんないい曲かなっていうふうに思っておりますが、皆さんはいかがだったでしょうか。はい、ということで、ではここからは1998年5月18日付のオリコンシングルチャートトップ30確認していきましょう。まずは第30位です。30位はパフィーで愛のしるし。29位はディシェイド、ビリーブ。28位はグローブ、ラブアゲイン。27位は林原めぐみ、インフィニティ。26位はダパンプ、ご機嫌だぜ、ナッシングバットサムシング。25位がチューブ、純情。24位は山下達郎、いつか晴れた日に。

23位は河本誠桜、22位はミーシャ包み込むように12センチバージョン、21位は黒い目でマリアとなっておりますね。えダパンプ、はい、それからパフィーも入ってましたね。はい、さらにミーシャ包み込むように12センチバージョンというのは CD のね大きさによってバージョンが違って、前もなんかそういうのありましたけどもね、それぞれの売り上げが別っていう形になっているので、まず22位、まあ、まずって言ったら次出てくるんだろうなっていう感じですけども、まあ、12センチバージョンが出てきたということになっております。さあそれでは続いてどんどんいきましょうね。トップ20いきましょうか。まず第20位は、20位はソフィア、ご機嫌鳥、クローラーイズクレイジー。19位はシャズナ、ピュアネス。18位はビーズ、さまよえる青い弾丸。17位はトゥーミックス、ベストオブディスティニー。16位がミーシャ、包み込むように。15位がシャズナ、ラブイズアライブ。14位がラルク・アンシエル、ダイブトゥブルー。13位はマックス、光のベール。12位がヒロロ、長い間。そして11位が野猿、ゲットダウンとなっております。ね、この20位から11位までの間で、まあ、さっきのねちょうど包み込むようにの、まあ、本ちゃん版というはあれですけど、もう一つのバージョンですね、普通の8センチになるのかな、はい、こちらの方が16位、これ合わせるとだからもっと上に上がるんだろうなっていう感じですけどもね、入ってますね。それからシャツナが2曲入ってますね。19位のピュアネスはクレヨンしんちゃんのね映画の主題歌がなんかだったかなという感じですかね。はい、ということでここからは1998年オリコンチャートシングルチャートトップ10、はいはい、こちらをご紹介していきたいと思います。それでは早速いきましょうか。1998年5月18日付オリコンチャートトップ30、第10位はこの曲、ラクリマクリスティで With You。 第9位は知念里奈、 Wink。 第8位はルナシー、 Storm。 第7位は相川七瀬、ノスタルジア。第6位が福山雅治、ハート。第5位が先ほどお届けしましたキンキキッズでジェットコースターロマンス。第4位はスマップ、大切。そして第3位がブラックビスケッツ、タイミング。さあ残りは2曲ということになりましたが、1998年5月18日付シングルチャート第2位はグレイ、ソウルラブ。さあそして1位がこの曲でした。1998年5月18日付オリコンチャート第1位、グレイで誘惑となっております。はい、そうなんですよ、ワンツー、1位にグレイ、誘惑とソウルラブね、はい、という形になっているんですがね、もう本当に僕ね、この誘惑も今手元にあります。黄緑色のね、あのプラスチックケース、あのなんだろう、普通のって紙ケースに入ってて、で袋に入ってるのを自分でプラスチックケースに入れるみたいなね、あの8センチ CD やったんですけど、あのグレーの誘惑、そうダブル同時発売やったと思うんですけど、あ、誘惑僕買ってね、でそれは黄緑色のやつにパコってこう開けたら入ってるみたいなね、はい、もうケースいらんでみたいな、そんな感じだったんですが、はい、ということで、さあ誘惑ですね、これが、グレイの13枚目のシングルということで、1998年4月29日発売されたものということになっております。さあこれも CM でしたね、結構かっこいい CM だったんですが、ミニディスクね、皆さんはご存知ですか？
僕らぐらいの人は知ってると思うんですけどもね、はい、ミニディスクの CM ソングということで、はい、流れていて、結構やっぱりカラオケなんかでもみんな歌いまくってた、そんな曲ですけどもね、はい、まあ実際この曲っていうのも、まあ、作られてる拓郎さん自体ですね、ライブの中で、まあ、切れる曲っていう風にね、言われてるみたいなんですが、まあ、起爆剤、こっからドーンと上がっていくぜみたいなね、そんな形の曲ということで、まあ、作られたんだそうですね。やっぱりこの曲を聴くとドーンと上がるよねっていう、そんな感じですよね。はい、で、まあ、その同時発売になったのがそのソウルラブだったんですけども、これと要は対をなすように、はい、まあ、ハードなロックナンバーというものが作りたかったんですというふうにお話しされているみたいですよ。はい、で、まあ、この曲作られる時っていうのもなんかテレビ番組なんかでねお話しされてたみたいなんですけども、この曲作る時っていうのは実は TM レボリューションのホワイトブレスからインスピレーションを受けてこの曲を作成したなんてお話もされてるみたいですけどね。はい、ということで、さあ、あれ僕言ってなかったね。あ、1位はってことで1位の曲の紹介をそのままの流れでしましたが、いつもそうですよね。お届けするのはって言ってからなんですが、はい、もう紹介をしましたので、はい、今回もちろんお届けしていくのはこの誘惑をこのコーナー最後にお届けしていこうと思います。はい、ということで今回のバックトゥーザパストは1998年5月を振り返ってみました。次回もお楽しみに。さあ、ということでお届けするのはもちろんこのナンバーです。1998年5月のオリコンチャート第1位、グレイで誘惑。

0: FM 単語新番組放課後サウナの前で、
1: 単語でサウナを経営する2人がサウナをきっかけに将来のこと、仕事のこと、暮らし方のことを語ります。
0: 人生の選択肢が少し広がる30分、
1: ぜひお聞きください。
2: 京丹後在住シンガーソングライターの姫野明です。毎週月曜日18時から生放送でお送りしています、姫野明のアンダンテな夜。私だからご紹介できる姫野明レコメンドやテーマトーク、マニアックな趣味の話など、生放送ならではの臨場感で楽しんでもらえる1時間となっています。ぜひ聞いてください。
0: ハングアウト。さあ、ということでここからはフリートークのコーナーです。まあまあまあ、ほぼほぼフリートークなんですけどね、この番組さあ、ということで、そう、なんかイベントがないかなと思ったんですけども、6月そんなに、はい、僕の周りでほっこれはというのがなかったので、はい、まあ6月なんでね、6月じゃない、5月、もうね、頭の中がね、もう6月のことでいっぱいなんですけど、もう来月のことなんですけどね、ちょっといろいろと始まるのでね、僕の中で、はい、なんですが、まあいいんですが、そうですね、まあ5月もう終わりますから、来月6月になってくると始まるのがやっぱ梅雨ですね。はい、まあまあまあ、ちょっとやっぱり5月のこの、今の時期でもちょっと今年話題になってるから、先々週ぐらいですかね、先週かな、ゴールデンウィーク明けぐらいで各地でね、ゲリラ豪雨ってすんごい大雨がとかっていうのも話題になってましたけども、まあ、去年は梅雨もね、結構空梅雨でみたいな感じでね、雨がみたいな感じでしたが、今年はいろんな天気予報によるとすんごい降るとね、大雨に注意ということが言われているみたいですね。はい、まあ天気の状況がということらしいんですけども、ね、ただやっぱり期間としては短くなるんじゃないかな、なんていうような予報も、はい、出ていたりするみたいですが、まあ、とりあえず、まあ、梅雨になって困るの何と、ね、いうことで言うと、やっぱりこの湿気対策とかね、その辺なんじゃないですかね。はい、だからうちも頑張ってというか、梅雨時期にはね、もうとりあえずジメジメするのが蒸し暑いっていうのもあるんですけどね、嫌なので、まあ除湿系ですよね、まあ、その辺なんかを揃えるようにしてるんですが、結構言われてるのは換気をしましょうと、ね、風通しを良くしましょうと、まあ、ただね、大雨降ってるのに窓を開けてると逆に湿気が入るんとちゃうかなみたいなので思ったりするのでね、あんま雨降ってる時に開けることはないですけど、ちょっとこう雨が止んだ後とかねは、空気、今は今日晴れてるかなって時なんかはもう一気に開けてと、ね、いうことで言われてるんですが、皆さんで換気って結構されてます？家で。うちはね、なんやろ、親とかに言うと危ないからやめてって言われるんですけど、僕すんごい窓開けときたい派なんですよ。で、実はね、うちにはね、窓というものがないんですね。

僕部屋に行って熱中症になったりとかねありましたけど、ね、窓はあるんですよ、まあ、窓っていうか窓ガラスは張ってあるんですよ。ただはめ殺しなんですよ。でかいガラスがボーンと張ってあるんですね。でそこは全く開かない。

なので、ポコッとこう、いや、だから上が、部屋の中に入ってきて、下が向こう側に行くみたいなね。なんとなくわかりますかね。なんちゅう名前やってちょっと名前が出てこないんですけど、あの窓なので、何がついてないかっていうと、網戸がついてないんですよ。だから、開けられないんですね。だって開けると虫が入ってくるから、いろんなものが入ってくるので開けられないんですよ。だからなんとかしてこう網戸的なものつけられへんかなと思ったりとかして考えてるんですけど、まあでも基本的にちっちゃいその換気口みたいな窓なので、まあ結局前に物を置いてで開けられないような感じになってるんですよ。だから唯一開くのがベランダの戸だけなんですね。あのガラス戸、あれを窓というとかどうかってところですけど、あそこだけなんですよ。だからね、換気をしようとするとそこと玄関を開けないとダメなんですよ。で、僕のとこ玄関開けてもそこが外っていうか、あの外気につながっているところではないので、結局建物の中なんですよね。だからうちは24時間ほぼほぼ換気扇が回ってます。そうで、でも開けときたいんですよ、それでも。だから親とかに言うと、あんた出てくるときには絶対鍵かけといてって言われるんですけど、玄関はかかってるけどベランダはさすがにね、あの開けといたとしても誰も入ってこへんやろうと僕は勝手に思ってるので、ね、だって、ね、あの一応道路に面してますからそっからよじ登ってくると丸見えなんでね。はい、だからあれなんですけどね。だからその換気っていうのをうまくするためにっていうので、うちは換気扇を、はい、あ、もうそこら中の換気扇がずっと回ってます、ね、だから結構年末になると掃除大変なんですけど、まあただその風通しというか空気を入れるだけなので、うちの場合はそれが換気と言っていいのかなんですよね。換気っていうと入れて出すっていう作業が必要なんですけど、うちは出すができてないので、ちょっとそこは考えんとなーっていう感じなんですが、いろんなサイトとか見てるとやっぱり換気っていうのは空気を流すっていうのが大事みたいなので、ちょっとした晴れ間なんかであれば窓を開けて、まあ、通路を通すっていうことが大事なみたいですよ。はい、だからあとは本当にね、もう外では洗濯物が乾かなかったりするので家の中でってことになるかと思うんですけど、うちはその家干し用のなんかそういうグッズをめっちゃ買ってます。場所を取らない、ちょっとあの押し入れの塔のところに引っ掛けられるようなやつとかね、100均なんかでもありますけど、ああいうのを使ってなるべく部屋干し、この時期はですね、はい、対策っていうのを考えていますので、もしなんかねこんなんいいよとかっていうのがあれば教えてもらいたいなみたいな感じで思っておりますね。皆さんは換気対策、梅雨対策どうしてるんですかね。まあこれからですから、もうちょっと時間があるかなって気もしますけど、早め早めに対策しといた方がいいかなって思いますよ。さあ、あっという間にエンディングのコーナーとなってしまいましたが、ね、まあ、今日は、思い出すということでね、過去のコーナーやりましたけども、本当にこっからですよ、梅雨、あのジメジメ、ね、で気分もちょっとね、こう沈んでくるというかテンション上がらんなみたいなね、そんな時期になりますのでね、本当にでもあの体調とかも崩しやすいし、でどうなんだろう、今結構暑いので。この暑さがそのまま続いて梅雨入ると蒸し暑さが半端ないんかなっていう気もするのでね、本当にちょっと涼しさ対策というか、だから僕はあのボディシートみたいなのとちょっと買いました、多めに、あの学校持ってく用と、家に行って使う用と普通にお出かけする用とみたいな感じで、カバンの中に入れとかないと、あっち持ってったりこっち持ってったりするとね、あのどっかで忘れるので、それ用に買いましたから、皆さんもね、ちょっと準備ね、あとはその冷房対策ですよね。ちょっとやっぱり半袖だけではなっていうのがあるので、室内とかいる時なんかにね、ちょっと羽織れるものをちょっとあの探そうかなと今は思ってます。ただまあ十分今暑いので、とりあえずポロシャツ1枚でやってますけどね、ちょっとまあ冷房が効くようになってきたら対策もね考えていかないとなと思いますので、はい、もう本当にでもここの梅雨が終わればはい、夏休みですよ。早い気持ちが早い。でもまあうちなんかはね、やっぱりそれこれが終わればちょうど前期っていうのが終わるので、

はい、皆さんも夏休みに向けて楽しい夏休みが過ごせるように、はい、頑張っていきましょう。ということで、この番組では皆さんからのリクエストやご意見をどんどんとお待ちしております。もう一度ファックス番号と E メールアドレスご紹介しておきましょうね。ファックス番号は 077262-7945 番、そして E メールアドレスは 794@fm-tango.jp、 そしてFM タンクホームページにはリクエストフォームもついておりますので、そちらの方に番組名とご意見とそしてリクエストなんかを添えて送ってくださいね。

さということでエンディングナンバーが流れてきましたが、今回は緑黄色社会のメラを聞きながらお別れです。お相手は私竹でした。それではまた次回まで、さようなら。

0: FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。スタッフをお探しならお電話ください。 65-0088 まで。京丹後市総合サービス株式会社。京丹後観光なしではありえない。誇りが持てる地域へ私たちがお手伝い。京丹後市観光公社、京丹後ナビで検索。オートサービスは峰山町陸生工業株式会社。土曜日曜のお昼は10割手打ちそばを食べに来て。大路口の上りが目印です。峰山町増留天女の里。地酒の水玉川醸造元木下酒造有限会社。大宮町伊藤歯科矯正歯科医院。携帯スマホネットワークのお困りごとは au ショップ峰山マインへ。皆様に最適な機種プランをご案内します。今注目の格安プラン UQ モバイルも取り扱いしております。ぜひ au ショップ峰山マインへお越しください。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。
1: この後はヨッシーおまさのマーケット散歩。エコノミストである私ヨッシーおまさが経済やビジネスの話を分かりやすく解説します。他にも趣味の話などなど幅広くお送りします。FM 単語が7時をお知らせします。ヨッシーおまさのマーケット散歩。さあ、ここからはヨッシーおまさのマーケット散歩始めていきましょう。昨日ね、東京から戻ってきました。もう大変しんどかった昨日の運転は。はい、気温もね上がってきて、まず暑くなってくるとね、車の運転結構きついなっていうね、クーラーエアコン入れていてね、冷たい風を当てながらでもね、やっぱり夏場っていうか暑い季節車の運転結構疲れますね。でしかも昨日暑いって言っておきながらですね、その前の日はというと軽井沢というね、長野県の軽井沢におりまして、土曜日からね家族で1泊2日ということで行ってきたんですけど、日中の最高気温が8度です。8度ね、ちょっと前までもう夏日とかね、そんな気候がもうずっと連続してるようなね毎日だったんですが、軽井沢最高気温8度、真冬、もう本当に真冬持っていった服全部着ましたけど、もうそれでも寒い、ね、やっぱりで、ね、ダウンが必要だったんだっていうぐらいね、もうダウンなんかすっかりね前にクリーニング出しちゃってますしね、もう今更もうないよっていうそんな状態で、まあ、非常にこう激しい気温差の中をね帰ってきたということで、もうめちゃくちゃ疲れたなっていうね。でまだ今日もね、すごい朝からね気持ちと体がどんよりしていて、なかなかに今回はきつかったなというねことでしたね。で、今月ね5月5日からまあずっと、昨日まで3週間ほどね東京生活ということで、まあ行ったり来たりをね6年間ずっとやっているんですけども、最近はね、まあ、もちろんその東京に行く頻度がちょっと高まってきているっていうこともあって、番組をねお休みすることもちょこちょこ増えてきたななんていうのもあって、そうしたまあ若干この私生活がですね少し多忙になってきたなっていうようなこともあって、実は今回の放送がね、ヨッシーおまさのマーケット散歩を、ね、始めて6年丸6年になるんですが、今回の放送をもって、番組は最終回ということになります。 ということでご了承ください。6年間って言ってもこうかなり長い年月ですしね、データなんか見ていても270回近くこの番組をね続けてきたということでね、270時間、まあ正確な数字ではないんですが、まあほぼ1時間番組として270時間をね話してきたんだなというね、いやいや文字数にしたらとんでもない文字数だろうなな

ていうふうに、ね、思うんですけども、私はもともと新聞記者からスタートというか、まあ、新聞記者を、ね、ずっとやってます。その後独立をして金融情報株式の、ね情報を提供するっていうような、まあ、仕事をしていて、本来は物を書く仕事というのを、ね、ずっと続けてきておりまして、まあ、現在でもまだ一部専門誌なんかね、証券関係の専門誌にもう何年続いてるんだろう、10年以上書いてると思うんですけど、連載をねその新聞に書いておりまして、まあ、現在も続いてるんですけど、もともとなんで物書きとしてはね、もう何十年という経験値の中で、さまざまな表現方法であったり、まあね、文章の書き方、起承転結っていうものとかですね、そういう努力っていうか訓練っていうのはねずっとしてきたんで、ものを書くっていうのは比較的得意にしてるんですけどね、なかなかこういった番組で話すっていう表現力っていうのはね、もともとはすごく大の苦手からスタートをして、そしてねもう今回最終回ということなんですが、まあ、振り返ってみれば最後までね慣れることはなかったのかなっていう風にね振り返ってみてそんな風にね感じたりもします。なのでね、まあ、ちょっと聞きにくかったなーなんていう方もねきっとおられるんだろうと思いますし、まあ、とはいえね長い間お付き合いいただいた、ね、皆様にはまず感謝とお礼をお伝えしたいなと思います。どうもありがとうございました。ね、最後の放送だからといって、ね、なんか特別な内容というわけじゃないんで、一般通りいつも通りね、のスタンスで、はい、まあ、今回軽井沢に行ってきた話題なんかもねお届けしようかななんていうふうに思っております。最終回となりますが、いつも通りねまた曲から始めていきましょう。ちょっと今まででねお届けした曲の中で、あ、この曲好きだなっていうのをねちょっと勝手にピックアップしてお届けしていこうと思います。最初の曲はこちらから、清水ミーシャでスターティングナウ。

0: FM ターンゴ。
1: さあそれではね、最初はちょっと経済の話題からということで、まあ私ね、ちょっと今回で番組最終回ということを言いました。スタート当初からですね、エコノミストというような立ち位置ということで、まあ株式市場について、6年間ね、ことあるごとに話をしてきたんですが、ね、ご祝儀なのかどうかは分かりませんが、優秀の美という部分においては、今週に入ってね、日経平均株価過去最高値6万5000円台突破というね、ね、番組が始まった時の株価っていくらぐらいだったっけっていうぐらいね、とんでもない株価が急騰してきておりまして、特に週明けの、ね、25日その6万5000円を突破ということで、まあ、もちろん当然ながらこの6万5000円なんていうね、値段なんていうのは過去最高値ですし、もうね、なかなか何十年とバブルの頃の最高値3万9000円台が抜けずにね、苦しんできた日本経済、デフレとも戦いながらね来たんですが、もうここへ来てもう物価高だとかね、金利の上昇とか、まあいろんな要因もちろんありますけども、なんといっても凄まじいのが人工知能ですね、 AI ね、この人工知能の発展、この人工知能に関するデータセンターを作ったりですね、その研究開発にかかる何十兆円とかっていう単位の、ね、企業からの投資っていうものがもう激増しているというようなこともあって、もう特に AI 向けですね、生成 AI に向けた半導体価格、こちらの高騰がとんでもないことになってるぞということで、例えば日本で言えば、まあ検査装置なんかのね、キーエンスであったりレーザーテックであったりアドバンテストなんていうところがね、株価をぐんぐん牽引して日経平均を押し上げているというところもあって、でもうもちろんもう一方ではですね、アメリカインテルにね、3000億円出資しているソフトバンクグループというところもね、とんでもなく株価がここ足元で急騰して、もう2倍近く上がってきてるのかな、そしてあと電線ですね、ハード設備っていうか、そのデータセンターに、ね、向けて需要が伸びている光ファイバーであったりとか、そういった、ね、電線関係、古川電工しかり藤倉しかりみたいなところもね、もうどんどんと株価が上がるというね、もうとんでもないことになってるんですよ、ね、じゃあもうみんながみんなハッピーなのかいっていうと、そうではないんですね。例えば、日本の、ね、リーディングカンパニーとしてもう成長神話を、ね、もうひたすら注目を集めているっていうのはディズニーリゾートです。オリエンタルランドっていうのはね、もう本当に成長神話の塊っていうね、もう日本にオリエンタルランド以上の会社なんて存在しないんじゃないかっていうふうに言われることもあったぐらいで、まあそんなオリエンタルランド非常に苦戦してるんですよ、株価ね、なんていうんですか、その神話っていうのがとにかく入場者数の伸びが止まらない、どんどんと人が集まってくるっていうね、今までの成長神話が客数が伸びなくなってきたんですね。その理由はというと、度重なるコロナの、ね、時から始まった度重なる、1日パスポートの、ね、チケットの値上げと、あとは

ファストパスの廃止に伴う有料課金というようなことから、一人当たりがディズニーリゾートでね落とすお金の金額の額がねとんでもなく上がってきていて、だから一人当たりの売り上げというものはすごく伸びてるんですけども、入場者数の方が伸びないというね、まあ非常にこうなんともしがたいね、状況から株価が上がってこないということですね。そしてもう一つ、関西でねそういったもう本当に成長神話の U といえば、もう今や USJ ユニバーサルスタジオジャパンでも大人気のねマリオカートを中心としたスーパーニンテンドーワールドというね、まあ本当に少数精鋭の会社ということで、ニンテンドーですね、盤石な経営というようなことでねもう評価され続けたんですけども、ゲーム機スイッチ2をね作るために必要な半導体メモリーの価格の急騰を受けまして、収益がかなり圧迫されているというようなことになって、業績がねコンセンサスに達成しなかったということで、で今月8日にはスイッチ2の値段をね1万円値上げすると発表しまして、5月25日国内発売分から、5万9980円になるということでね、先ほど言ったディズニーリゾートもそうなんですが、もう今の物価高で、ね、レジャーなどにかかるお金をやっぱりこう皆さんが慎重に考え始めてるんですよ。そういった中でこの家庭用ゲーム機6万円を出してまでやろうと思うかっていうね、もうむしろ今スマホゲームの方が一般化してきていて、ね、なかなかその高価な家庭ゲームっていうものの需要っていうものが、ね、昔ほど見込めなくなってきているんではないかということと、やがてねこの任天堂の今出しているスイッチなどのねこういったものもいずれやはりまた AI に人工知能にとって変わるんではないかなっていうね、まあそんな時代の端境期に今あるのかなっていうところが、日経平均株価が過去最高値を更新する裏側でね、オリエンタルランドであったり任天堂っていうのが過去本当に成長神話といってねもてはやされてきたこういった超優良銘柄が苦戦をしているという現実が、ね、影にはあるということですね。はい、それではまた曲をお届けしましょう。お届けする曲はゆずで栄光の架け橋。

さあね、次の話題に行きましょう。最近は気候がずっとね良くて、3月前回東京に行った3月から今回5月からねまた東京行ったんですけども、ここでもう今年に入ってからずっとそうなんですけどね、半年前からね下の娘がゴルフを始めたということで結構本格的に始めたんで、道具もね全部キャロウェイというのを揃えてね、本当毎日のように練習してまして、東京にいる間もね本当に1週間のうち5日は練習に行ってるんじゃないかっていうぐらい でそのうちの1日はゴルフ場に行ってるっていうようなね、そんなゴルフ三昧というのかな、ゴルフばっかりやってるっていうね、そんな練習をしているせいもあってか、さすがにね娘の腕前が確実に上がってきまして、つい先日に行ったね千葉県のゴルフ場ではもう完全にスコアでね負けました、6打差でね負けまして、もちろん私もね一緒に練習しているんですけど、3月前回行った頃に下半身の、ね、使い方っていうのをそのボールの飛距離を伸ばすためにはどういう下半身の使い方をすればいいのかっていうのをね私 YouTube でちょっと発見をしましてね、でそれを娘に伝えたら娘の飛距離が格段に伸びてしまったんですよ。それ以来同じように私も下半身の使い方を覚えてやってるんですけど、長年の間についた悪い癖のせいかですね、その正しい打ち方が体がね反応しないんですよ。昔ながらの手打ちっていうね、もう本当にどうしようもない、ね、同じ練習をしても向こうは吸収がいいけども、私はもう下手な、ね、なんかもう今更ながらっていう変な癖がついちゃってて、ね、その純粋になんか新しいやり方がこう体がねなんか拒絶反応なのか、ね、ちょっとこう習得が難しいっていうねまあそういうこともあるんだろうなというふうにはまあ思っているんですけど、それでねあまりにも娘の飛距離が本当に飛んでいくんで、それぞれのゴルフ場にはねもう常連さんって呼ばれるような、主のような人たちがいるんですよ。東京の江戸川区なんかのゴルフ場もそうですし、割と小規模な、ね、練習場だと本当にもう常連さんが牛耳ってるって言ってもいいぐらいなんですが、丹後なんかのね、網野にある練習場もそうなんですけど、割とこう常連組が多くって、で娘の飛距離を見てねそういう常連さんたちが目を丸くしてね寄ってきて声をかけてくれるんですよね。なんか昔スポーツやってたのとかね、ずっとゴルフやってるのとか、そういうことをきっかけにして、いやまだゴルフを始めて半年ぐらいなんですっていうと、こう皆さんがびっくりするんですよ。女性でこんな飛距離を打つ人はいないって言って、で行くたびにねどうですか調子はとかって言って声をかけてくれて、目をかけてくれて、ではもうちょっとこういう風に構えた方がいいよとか、もうちょっとボールはこういうね左目で見た方がいいよとかね、アドバイスをくれるんですね、そういう常連さんたちが。でその常連さんたちがアドバイスをくれる練習場が増えつつあるんですよ、行くところ行くところで。だからこう勝手にね向こうから教えてもらうっていうようなことが最近特に増えまして、ね、それもあって、だんだん娘は上達していくんですけども、年数で言えばもちろん私なんか20年以上ねゴルフも、もちろん1ヶ月に1回ずつどころか1年に3回の時もあれば1年に2回の時もあればというような、そんなね頻度でっていうことで20年以上やってますけど、まさかね半年しか練習していない娘に負けるっていうのはねちょっと想像してませんでしたのでね、スコアの悪い私がね始めたばかりのスコアのいい娘に教えるっていうことももう限界が来てるんですよね。だからそうやって練習場で目をかけてくれる常連さんなり上手い人がねこうして打った方がいいよって教えてくれるっていうのはすごいありがたいことでもありましてねで私もでも比較的最初ゴルフを始めた時ね、最初はやっぱりこう一つの目安としてね
スコアで100が切れるかどうかっていうのがね、その初心者からちょっと上級者に向かっていくその一番大きな壁と言われているのが100の壁なんですけど、私はだいたい5回目だったか6回目でね、1回100を切ることができました。でもう一緒に行った人からはね、もうすごいね、5回目で100切ったんだみたいな、なんか大騒ぎをされるぐらい、100を切るっていうのは初心者にとっては本当に大きなハードルなんですけど、娘もやっぱり6回目ぐらいでね、もう95ぐらいのスコアを出してて、ただもう2回目ぐらいから100近辺でずっと回ってるんで、もうなんか私は1回目136とかね、で2回目が102とかね、3回目がまた130いくつとかで、もうすごい乱高下からスタートしたんですけど、やっぱりね、ちゃんと練習して、毎日のように練習してるとね、大叩きっていうのがね、やっぱりなくなってくるっていうこともあって、まあ、そういった意味でね、この間つい先週行った、今度は埼玉県長瀞というところにね、ゴルフ場が長瀞、カントリークラブというところに正月に行ったんですけど、1番ホールと10番のスタートホールですね、インとアウトとあるんですけど、とんでもないスキー場のリフト降りたようなね、崖の上にティーグラウンドがありまして、打った時にね、ボールが遥か彼方には飛んでいくんですけどもね、その標高差でね、こう崖の上から打ち込んでいくっていうね、なんとも言えないスリリングなコースが印象的なところではあるんですけども、ね、まあ、ここでね、ドライバーがしっかり当たって飛んでいくと、本当にもうスカッとするっていうね、気分になれるんで、しっかりね、練習していった

0: なんですけど、まあ確率としては半分失敗半分成功というような、まあそんな結論だったなというね。まあでも私も大叩きはなかったんですが、結果としてはパー72のコースに対して98ということで、まあなんとかね100は切れたんですけど、帰りの車までね、車の中までスコアは計算しないでおこうと言って、で車の中でさあいよいよ計算するよつって計算したら、娘も同じ98ということでした。なんでとりあえず100の壁というものについてはどうにかこうにかクリアはできたんですが、まあ最近になってねちょっと暑くなってきて、しばらくちょっとゴルフはお休みして、気候のいいね秋に向けてということでね、まあ次回のゴルフは今度はもうちょっと夏の暑い時期は極力避けて、またね、スポーツの秋に持ち越そうかなというふうに思います。それでは、CM を先に行きましょう。
1: 京丹後警察署からのお知らせです。シートベルトを締めていますか？シートベルトは衝撃などから大切な体を守ってくれます。車に乗ったら全席正しくシートベルトを着用してください。また子供には体に合ったチャイルドシートを着用しましょう。以上、京丹後警察署からのお知らせでした。
2: 丹後は美味しいものがいっぱいあるね。日本酒もいっぱいあるけど、丹後のクラフトビールも美味しいよ。よけ飲んでほしいわ。でも飲んだら乗るな。それはベルギーでも当たり前。飲酒運転ゼロ行こで。
3: コミュニケーションパラスアバウトサンサンダイエナ FM タンゴ
4: 79.4 メガヘルツでお送りしています。

さあ、お届けしたのは宇多田ヒカルでビューティフルワールドでした。それでは引き続き吉井おまさのマーケット散歩後半をお届けしていきましょう。さあ、新緑のねこの季節、まあいい季節ですね、梅雨前のっていうところで、昨年ねこの時期に一人で新幹線に乗ってフラッと出かけた、ね、軽井沢っていう、まあ、1年前に多分同じような話をしたと思うんですけど、今回ね家族で一泊してきました。ね、やっぱり軽井沢の新緑がめちゃくちゃ綺麗だっていうのと、この時期ね普通はもうね、まあ下界というのかな、普通の地域が、まあ、山の上じゃないところね、では大体もう気温が25度以上の日があったり、もう真夏日みたいな日があったりでね、まあ初夏というよりはもう本当に真夏のような日もあったりするんですけども、それがね軽井沢に行くと涼しいんですよ。本当にああここが軽井沢かっていうぐらいね、すがすがしい冷たい空気をね感じることができるっていうところもあって、本当ちょうど昨年はね暑い東京から新幹線乗ってね軽井沢の駅を降りるとひんやりとしてて、太陽はさんさんと降り注いでいるんですけど、光がね、まあ、そんな中でひんやり感があってね、まあ、レンタサイクルであちこちね、要所要所地図に書いてもらって、自転車で回ってきたんですけど、まあ、その時にね、まあ、いろんな発見をして、そして今回家族で行くというのでね、軽井沢で有名なチョコレート工房みたいなところがあるんですね。軽井沢チョコレートファクトリーというね、今回FM 単語にお土産でねそこの商品を買ってきたんですけども、ベルギー産のチョコレートを使ってということで、まあ、本格的なね、かなり有名なチョコレート屋さんみたいです。続々と人が来てましたね。で、横には大型の駐車場、大型バスがね、つけられる駐車場なんかも整備されていたんで、団体客なんかもねきっとたくさん来られるんだろうなというようなね、本当におしゃれな建物でね、まあそんなところもあったり、まあ本当に軽井沢っていう名前自体がもうねブランドとしてね確立されてんだろうなというようなところで、で今回家族で行ってみるとですね、ちょうど天候が今一つで雲が垂れ込めてるんですね。標高1000メートルぐらいあるんでね、雲が垂れ込めていて、見たかった浅間山が、浅間山がねもう全然すっぽり雲に隠れていて、で軽井沢町の町並みの中も薄い霧でなんかぼんやりしてるんですよ。まあなんとなく幻想的でね、すごい景色で、このぼんやり感の中で見る新緑もいいなっていうね、そんな感じの景色でしたね。でただね問題は気温なんですけど、涼しくていいだろうなって思っていた軽井沢の気温、昼過ぎで最高気温

度、ね、あの冒頭申し上げましたが寒すぎる、もう真冬もう、ね、だからあの観光客もちろんたくさん、ね、軽井沢銀座あたりなんかでもめちゃくちゃ観光客来てるんですよ。しかも外国人がもうとにかく多い、そして皆さん、ね、ダウンを着込んでおられたりね、日本人の方でももうしっかりとねもう暖房して服を着込んでっていう中に時々ねいるんですよ、半袖の外人が、ね、どこに行ってもいるんですよ。冬行ってもどこ行ってもね、冬の浅草に行ってもあの半袖の外国人はいます、ということで、まあ、どこに行ってもいるんですけど、8度で半袖めちゃくちゃ寒いだろうなと思ってね、はい、で今回はあのコテージって言いますかね、あのログハウス、まあ、あの丸太で組み上げたような一棟貸しの、それこそもう貸別荘みたいな、ね、ところで、2階建てになっていて、1階がリビングというか、まあ、今みたいなところがあって、2階が2部屋に分かれていて2人ずつ泊まれる寝室になってて、で1階のリビングの横には、かなり広い8畳ぐらいあるかな、バーベキューができる、なんて言うんだろう、でそういうコーナーがあって、そこのバーベキュー、まあ、からテーブルと椅子が4脚置いてあって、でそこにあのバーベキュー用の、コンロっていうのかな、あれはなんだ、お肉を焼くような巨大な、あの特にあれヨーロッパなのかな、海外のものですね、蓋が大きい蓋がついてて、蓋を開けるとその下に網があって、で3箇所ぐらいでバーナーで火をつけてお肉を焼くっていうような本格的な、ね、バーベキューのセットがあって、それで今回は本当にあの現地のね霜降りのなんかすごい高そうな和牛であったりとか、牛タンであったり、あと野菜とかね、あと焼きおにぎりとか、なんかそういったものが朝食、あ夕食と朝食とねセットになっているような、全部そのログハウスのところで、夕飯も届けてくれるし、朝食も焼きたてパンとかね届けてくれてっていうことで、家族だけで過ごせる、まあ、そんな本当にプライベート感の強い空間のコテージっていうようなねところでしたけどもね、なかなか本当にあの別荘に来てるような感覚になってね、とてもいいなって、まあ、本当に、ね、軽井沢ってあの本当に多くの人がその魅力に、ね、取りつかれるところで、あの私の友人も、ね、あの東京では賃貸なんですけど軽井沢に土地買って、ね、注文住宅で別荘を、ね、建てて おりましたしねあの昔の仕事の、ね、仲間だった外資系の、ね、証券会社の人は、軽井沢の駅から歩けるところに、ね、リゾートマンションというのを購入されてて、一緒にスキーに行くときに、ね、あの泊めていただいたことなんかもありますし、スキーの翌日には、ね、またみんなで河原行ってバーベキューをやったなんてこともあります。なんであの軽井沢に行くとね、どうしてもこう別荘が欲しくなるんですよねどうしたもんかって、で不動産屋さんもいっぱいあるんですけど、だけどやっぱりあの別荘って怖いですよね。あの家の管理をしなきゃいけないとか、冬は水道管が破裂するんで地元の業者さんに、ね、あのお願いしなきゃいけないだったりとか、あと、ね、まあ、あの軽井沢特有の地域ルールとしてはやっぱり実のなる木を植えちゃいけない、ね、動物が来るからということで、まあ、そういう、こういろんなルールだったりで、あの思ってたほどなんかこう思ってたことと違うぞっていうことがね、あの別荘っていうものにはねついてくるっていうことをね、あの失敗談の中でもよく耳にするんで、まあたまにね、いい季節にたまに行くからこそね、いいのかもしれないなーなんていうふうにはね思います。特に冬の軽井沢はねもっと寒いですからねだからこう冬の本当に極寒の軽井沢に来てここがいいとこかってね、もう一回聞き直すととてもじゃないけど寒がりの人には住めないとかね、まあ、いろんな事情とかね不具合はやっぱり出てくるんだろうななんていうふうにはね思います。なので、まあ、この今の新緑の軽井沢、ね、やっぱり出かけるなら住むのではなくいい時に訪れるっていうのがね、いいかなと思って、まあ、わざわざ、ね、高いですからね、高いお金を払って別荘を買ってね、掃除で苦労して、ね、いろんなことでなんかご近所様とのなんかしがらみであったりとかね、まあ、そんなことで苦労してなんていうことを考えると、まあ、たまにね旅行で行って、
別荘風の、ね、ログハウスなんかに泊まってみる、また次回は、ね、まあ、近代的なホテルに、ね、まあ、泊まってみるとか、まあ、そういうような生き方が、ね、いいかななんていうふうに、ね、思いますね。まあ、軽井沢だけでもないと思うんですけどね、あのいろんな地域に、ね、いいところたくさんありますけど、まあ、いろんなところで、ね、まあ、いろんなその土地土地のものを食べながら、ね、想像を膨らませながら楽しむっていうのがね、あの、まあ、旅行の醍醐味でもあると思います。はい、それでは曲をお届けしましょう。夏川りみでわらべ神。

さあね、今月22日、ね、待ちに待った日米同時公開スターウォーズマンダロリアン&グローグということで、私は初日の、ね、午前9時、初回放映を、ね、字幕で見てきました。もう待ちに待ってたんでね、で上映と同時に、ね、発売される映画館の中で発売される関連グッズがね、どうしても見たい買いたいということで、もう一番初っ端の、ね、放映を見に行ったんですけども、前日にね、座席の予約ができるということで、その劇場の、ね、予約ページを開いてみたんですけど、ガラス着だったんですね。え、嘘、スターウォーズシリーズだよって思って、まあ、もちろんマンダロリアン&グローグっていうのはね、スターウォーズのこれまでのメインの映画の流れからは外れた、ドラマから持ってきた映画の初映画だったんで、もちろん知らない人も多いのかもしれませんけど、2019年ね、スターウォーズスカイウォーカーの夜明けエピソード9以来7年ぶりとなる劇場最新作ということだったんですが、ちょっとピンとこない人がやっぱりいるのかなということで、実際に劇場内もねガラガラで、結構高齢の方が多かったです。

あのスターウォーズも50年ぐらいやってるんでね。まあもちろん平日だったんで若い人ね少なかったのかもしれませんし、夕方になってスターウォーズ大ファンの、ね、上の娘と一緒にもう一回劇場に行ってね関連グッズ残ってないかと思って見に行った時にいろいろとまたそれも買ったんですけど、その時はね結構若い

0: なんて言うんでしょう、マンダロリアンっていうのは今回初めてだったんですけど、このマンダロリアンというキャラクターを知らなくても非常に今回のマンダロリアン&グローグというものが、そのマンダロリアンのドラマの中で描かれる非常にこう なんていうんだ独特な世界観ではなくて、どちらかというとスターウォーズのなんていうんですかね、爽快感というか見てて分かりやすいストーリーというか、そういうことがもうすごくこうなんかスターウォーズに寄せたなっていう感じのね内容で、あんまり細かいことを言うとネタバレになっちゃうんですけど、非常に面白い作りになってるなっていうのをね感じたところですね。本当にぜひ、もう私も今回もだいぶグッズ買っちゃったんですけど、ね、くじとかいろんなものをやって、もうポスターやらステッカーやらね、もうすでにたくさん持っているっていうのにまたまたたくさん買い増してしまいまして、はい、もうねちょっと大変なことに今なってきているんですけどまあでもスターウォーズファンの、ね、方ぜひぜひこれはね外せないんで見ていただければと思います。で来年2027年5月にはですね、続いてライアン・ゴズリング主演ということで映画スターウォーズスターファイターというのがね全米公開ということで、日本での公開はまだ決まってないのかなというところなんですが、気になるところではあります。再びね世界中にもう一度スターウォーズ旋風というものがね沸き起こるんでしょうかといったところです。それではエンディングに入っていきましょう。
1: This is FM Tango at 79.4 FM.

さあね、もうあの番組今回が最終回ということでねお伝えしておりました、そんな最終回ももういよいよエンディングということになります、ただしですね、告知が一つございまして、29日明日ですね、放送日から見たら、29日じゃないごめんなさい、30日の土曜日、FM 単語794のライブということで、公開ラジオ収録&ライブということで、5月30日土曜日午後1時から、午後5時まで京丹後市役所町の情報コーナーですね、峰山町にある、ここで、公開ラジオ収録ということで、私も15分ぐらいの番組になるのかな、生出演ということになりまして、正式にはこの30日の、公開ラジオ収録っていうのが本当の意味での最終回ということになります。まあね、ぜひ皆さんお時間ご都合つけてね、来ていただければ嬉しいなと思います。ということで、まあ、本当に6年間というこの番組なんですけども、この間ね、本当何十回東京と京丹後を往復したんだろうというぐらい、もう思い出せないぐらいのね数を行ったり来たりしてて、まあ、相当慌ただしい毎日6年間だったなというようなことをね、振り返ってみても思いますし、まあ、もうすでに今でもですよ、ね、おとといまで軽井沢にいて、そこから東京に戻って、昨日には京丹後にいるっていうね、もう本当にどんだけの距離を移動してんだっていうぐらいのね、もうそりゃ疲れも出ますよっていうような、まあ、そんなことがね毎月毎月のように続いていて、で7月からはもういよいよね阪神の甲子園の応援にがね毎週のようにあって、でその甲子園なのになぜかその合間にあいみょんのライブも入っていて、なんで甲子園にあいみょんあいみょんっていうねどういうことみたいな、まあ、そんなことで7月8月はね今度は甲子園とか京セラドームとかそっちのね往復なんていうことに追われてくるんですけども、まあ皆様もぜひ今年以降もねまた阪神タイガースしっかりとね応援していきましょうということで、はい、最後ねこちらの曲でお別れとなります。まあ、私にとって

はね、すごいもう物書きになろうと決めたきっかけともなったね、人生を大きく変えたともいう中島みゆきさんの楽曲ということで、まあ高校生の頃からねずっと聴いていて、今でもねこんなに言葉を巧みに紡ぐ人であり美しく奏でる人がいるのかなっていうね、そんな尊敬を込めてね聴いていた曲ということになりますね。はい、改めましてですけども、本当に6年間ありがとうございました。はい、今後ともね FM 単語をどうぞお楽しみに聞いていただければ幸いです。それでは中島みゆきで歌姫をお届けしながらのお別れとなります。番組は今回が最終回となります。ここまでお相手は吉尾正でした。それではまたいつかお目にかかりましょう。さようなら。

FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。満員1階で各作業所のオリジナル製品を販売しています。クリエイトショップクリクリ、え、ガソリンスタンドで車が買える、毎月お得なキャンペーンも。峰山石油が新しく生まれ変わりました。トータルカーサービスクロ&グロー株式会社、電気工事はもちろん上下水道工事から土木工事、お家のリフォームや不動産に至るまで、総合企業の与謝野町株式会社山添電機、和牛ホルモン販売専門店大宮バイパス猪屋、ほっこりゆっくり一度は行きたい久美浜町豪商稲葉本家、おいしい焼肉は金龍へ、ランチもしていますよ、大宮バイパス焼肉韓国料理金龍、鶏のうまみがしみる

い。お昼は鶏そば藤田で決まり。大宮町鶏そば藤田。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。

0: You're listening to FM Tango 79.4 FM.
1: 京丹後警察署からのお知らせです。飲酒運転をしていませんか？飲酒運転はブレーキの反応が遅れてしまうなど判断が鈍り重大な事故につながるだけでなく大切な命まで奪いかねない行為です。大丈夫と思っていても飲んだら乗らないを徹底し地域で飲酒運転の根絶に努めましょう。以上、京丹後警察署からのお知らせでした。

0: FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。水揚げした新鮮なカニや魚を岩塩を使って加工しています。食卓の一品にいかがでしょうか。ご神物も受けたまわっています。網野町浜詰干物工房淡水。省エネのご相談は大宮バイパス有限会社小牧電機。100年を超える老舗旅館、おすすめはお手軽な手打ちそばランチ。ご予約お待ちしています。久美浜町野中公民館横、老舗旅館片木屋。あなたに合う乳酸菌がきっとあります。明治プロビオヨーグルト LG21R1PA3、 皆様に健康と笑顔をお届けします。株式会社丹後乳飯。季節のフラワーギフト花片西。生麺スープ焼き豚のおうちでお手軽ラーメンセット販売始めました。電話予約受けたまわります。網野町ラーメン湖畔。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。
1: 今日も一日お疲れ様でした。
2: 明日も張り切って頑張りましょう。
1: おやすみなさい。

JOZZ7BHFM。 こちらは京丹後コミュニティ放送 FM 丹後です。西山送信所より周波数 79.4MHz、 出力 20W でお送りしました。これで本日の放送を終了します。 JOZZ7BHFM。 こちらは京丹後コミュニティ放送 FM 丹後です。西山送信所より周波数 79.4MHz、 出力 20W でお送りしました。これで本日の放送を終了します。明日も午前6時より放送をお送りします。

0: JOZZ7BHFM。 こちらは京丹後コミュニティ放送 FM 丹後です。西山送信所より周波数 79.4MHz、 出力 20W でただいまより放送をお送りします。 JOZZ7BHFM。 こちらは京丹後コミュニティ放送 FM 丹後です。西山送信所より周波数 79.4MHz、 出力 20W でただいまより放送をお送りします。今日も FM 丹後の放送をお楽しみください。
1: この前さ、図書館で丹後の歴史本読んできた。丹後ってすげえよな。
2: 文字ばっかりとかマジで無理だし。
1: いやいや、漫画だし。
2: 漫画？単語の漫画本なんてあるだ。
1: でもあれ読んだら普通の文字の本で他のことも知りたいって思ったわ。
2: へえ、確かうちに単語のぶっとい大きな本全部揃っとるど。貸そか。
1: マジか、それの方がすげえわ。今度とりあえず一巻持ってきて。
2: 俺もまずは漫画の方を読んでみるわ。
3: 単語の歴史って面白い。

ラジオ体操第一。腕を前から上に上げて大きく背伸びの運動。はい、1、2、3、4、5、6、手足の運動。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、腕を回します。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足を横に出して胸の運動、横振り、斜め上に大きく、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、横曲げの運動、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、前下に曲げます。

1、2、3、4、大きく7、8、1、2、3、4、5、6、足を戻して手足の運動を強く曲げて伸ばし曲げて下ろす5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足を横に出して斜め下に深く曲げて正面で胸反らし、反対の斜め下に正面で胸反らし、1、2、3、4、5、6、体を回しましょう。1、3、4、5、6、足を戻して両足跳び、1、2、3、4、開いて閉じて開いて閉じて、1、2、3、4、5、6、手足の運動、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、深呼吸、大きく息を吸い込んで吐きます、5、6、7、8。

0: FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。皆様に支えていただき、おかげさまで創業60年を迎えました。電気のことなら何でもお任せください。森電気工業株式会社。大切にしたいのは人間味、そしてあうん。京丹後の玄関口レセプションホテル喫水園ステイ&フード。北近畿のイベント、中古車クーポン等の情報なら招き猫北近畿で検索。株式会社ゲットバリュー。ただいま運転手募集中。安心確実丁寧、亀のマークの東寺運輸株式会社。皆様の免許取得をサポート、アミノ自動車教習所。損保代理業あいおい日生同和損保株式会社、タイザ泉保険事務所。子育て世代の夢を形に、住まいの富田大宮町株式会社富田。電球一つから太陽光発電まで、電気のことなら大宮町平井電機。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。
1: おはようございます。まもなく丹後モーニングサンドが始まりますよ。皆さんが爽やかな朝をスタートできるよう、京丹後市の情報を私リコが元気いっぱいお届けします。FM 丹後が7時をお知らせします。
2: ラディオケクレアモノイトゥッティ FM 丹後。

FM 単語より私リコが生放送でお届けいたします。今日から6月がスタートいたします。いやもういたしましたですね。 FM 単語では新番組も始まりますし、単語モーニングサンドと夕方のイブニング794の方でも新しい共通のコーナーを始めたいと思っております。7時30分頃までにお届けできたらな、7時台にお届けしたいと思ってます。単語モーニングサンドは、でイブニングの方はエンディングでお届けする新しいコーナー、もうオープニングでご紹介しておきましょうかね。それは本日の星占いランキングでございます。これありそうでなかなかなかったんじゃないかなって思うんですよね。今までになぜなかったかと言いますと、占いをしてくれる人がいなかったっていうことなんですよ。ですが実は FM 単語には占い師がいてたんですね。占いの館で、週に1回占いの方しております。毎月第1、第3火曜日単語モーニングサンドを担当しておりますアッコさんがね、実は占いもやってらっしゃるんです。で、アッコさんの、勤めてらっしゃいます占いの館の方にご協力を求めまして、毎日毎日ベスト3、今日の星座ランキングのベスト3をお届けしていきたいなと思っております。そちらの方もお楽しみになさってください。はい、なんかね、6月1日スタートしてめでたいこともあったんですけども、それよりも私ちょっとオープニングで気になるのが、大きな台風が日本列島にやってきてるんですよね。もう台風6月でちょうど6でみたいな、台風6号が来ているということで、昨日の正午現在に沖縄の南の海上北北西に進んでいまして、中心気圧は975ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は30メートルで、台風は今後発達しながら今日明日にかけ暴風域を伴って強い勢力で沖縄地方奄美地方に接近する見込みということなんですが、その後進路を東寄りに変えて3日頃にかけ西日本から東日本に接近する恐れがあるという、これニュースの方でね入ってきたんですけれども、今日中に何かしておかなければいけないことあるのかなって、まあ、取り越し苦労だったらいいんですけども、まあ、植木鉢をね飛ばないように室内に入れれるのならば室内に入れるなり、飛びそうなものは丈夫な、もので結んでおくなり、なんか準備を一応しておいた方がいいのかなと思います。こちらは日本海側だし、今日単語詞は大丈夫でしょうなんて思ってないで、良い天気の今日のうちにね、準備をしておいた方がいいのかなと思います。で万が一に備えてのね、ローリングストック大丈夫かな、賞味期限大丈夫かなとかね、そういうのをチェックするこういう機会にしていただけたらなというふうに思います。やっぱり防災ってね、日々日常で取り組んでいくことが大切なんじゃないかなと思っているので、こういった機会に他人事ではなく、いつ何が起こってもいいように備えあれば憂いなしでございますんでね、準備の方していきたいなと私も思っております。明日いろんなとこに行こうかなと予定してたんですけども、明日明後日どうかわからないので、そんな急ぎじゃないものはね、不要不急の外出はなるべく控えていただいて、いろいろ天気予報とにらめっこしながら予定を組んでもらえたらなと思います。皆さんご安全に。はい、そして今日のお天気なんですけれども、晴れたり曇ったりですね。はい、今晴れてますが12時ぐらい、正午ぐらいには曇りの予報になっております。ですが

はい、皆さんおはようございます。時刻は7時を回りました。丹後モーニングサンド月曜日、本日も峰山駅裏にございます。

午後からはまた晴れ、で日にちが変わる頃に曇り出して明日は雨。これ台風の影響だと思います。直接ここを通ってなくてもね、意外と台風の渦の端っこあたりがすごくきつかったりするっていう話もあるので、火曜日あたり明日が雨強くなるんじゃないかなと思われますので、今日済ましておく、準備をしておくっていうことが大切かと、しつこいですが言っております。で台風が来るっていうのにね、今日注意報、乾燥注意報が京都府全域に出ております。京都府全域に乾燥注意報が出ております。で気温の方も33度と30度超えです。今日車の中はもっともっと暑くなると思います。乾燥してるし暑くなるし、まあ、こまめな水分補給心がけていただきたいと思います。今日は厳重警戒、熱中症厳重警戒となっております。はい、でも言うの33度になるんですけど、朝はねめちゃめちゃちょうどいい気温だったと思うんです。私が朝起きて外に出た4時ぐらい、まあ、ちょうど良かったんですよね、半袖で、うん、今現在の気温はですね、丹後町滞沢 23.2、 あー私が来た時よりもまた気温が上がってますね。宮津も 23.5、 舞鶴は 23.7 です。福知山は 19.2 といいですね。こっからスタートで10度以上上がるということでね、体調管理気をつけていただきたいと思います。はい、ということで FM 丹後では皆様からのメッセージお待ちしております。メールアドレスは 794@fm-tango.jp794@fm-tango.jp。 そして FM 単語のホームページの方からもメッセージ投稿できますので、どうぞそちらもご利用ください。はい、今日はねまだまだ話したいこといっぱいあるんですけども、メッセージもいっぱいいただいてますので、とっとと1曲目いきたいと思います。昨日ね、FM 単語の17周年ということで、記念で、公開収録を京丹後市長、市役所、京丹後市役所の新庁舎の町の情報コーナーの方でさせていただきまして、そちらの方にもたくさんのリスナー様お越しいただきましてありがとうございます。今日もね、その来ていただいたリスナー様からメッセージいっぱい頂戴しております。お一人目ご紹介したいのは、誰よりも一番最初に現場に来てくださっていました、これからもミニッツさん、おはようございます。聞いてくださってるかな。あの紫陽花のすごい綺麗な季節感のある生菓子頂戴いたしまして、あのたまたま私保冷剤を持って行ってたので、保冷バッグに入れてもキンキンに冷やしてよかった、保冷剤持ってきててと思って冷やして冷やして冷やして、終わってからみんなでちょっと分けて持って帰るっていうものじゃなかったので、食べちゃいましょうって言って、食べさせていただきました。もう疲れがぶっ飛ぶ美味しさでした。ありがとうございました。そんなこれからもミニッツさんからいただきましたリクエスト、もう私の気持ちですよね、本当にありがとうございましたっていう、もうあの気持ちがタイトルになっております。大原桜子さんでサンキュー。

0: Nandalo Show International Music Stephen Arnfeather
1: ゆかこおぱい毎週月曜朝9時再放送火曜夜8時オンエアあなたと一緒に世界中を旅する素敵な時間
0: Rock, Reggae, Blues, Folk, Bluegrass, Disco, House and More
1: 聞いてね
2: バンバラコです。
3: バンバラコです。
2: フォークが聴けて懐かしさが蘇るのは、
3: バンバラコのフォークでないと。
2: フォークな曲のリクエストにお答えできるのは、
3: バンバラコのフォークでないと。
2: 本放送は第1第3月曜日お昼12時から、再放送はその日の夜7時からと同じ週の木曜日夕方6時から。
3: メッセージリクエストお待ちしてます。
2: みんな聞いてね。
3: 聞いてね。

はい、時刻は17分を回りました。タンゴモーニングサンド月曜日、私リコが FM タンゴのスタジオより生放送でお届けしております。今朝お聞きいただきました今日の校歌は新山小学校の校歌でした。それではこのコーナーは今日の学校行事をお届けしていきます。学校のホームページを参考にご紹介いたします。まず最初に伊佐名湖小学校6月1日クラブ活動があります。続きまして新山小学校、今ね、新山小学校の校歌お聞きいただきましたけれども、今日個人懇談があります。で、下校時間の方が午後2時30分になっております。続きまして、大宮第一小学校家庭訪問があります。個人懇談は学校の方で済むんですけど、家庭訪問は先生が学校の方に、先生が家庭の方に足を向けるということでね、ちょっと、移動の時間とかもかかるんでしょうか。下校時間が午後1時30分と、さらに早い時間ですね、1時30分になっております。はい、続きまして大宮南小学校プール掃除。そうか、もう暖かくなってきたから、そうですよね、今日やって明日台風で汚れる、またやらなあかんみたいな感じになるかもしれませんけど、一応今日ねプール掃除を午前中にされるのかな、ね、先生がちゃんと熱中症にならないように対策とか考えてやってくださるんじゃないかなと思いますけど、大宮南小学校プール掃除となっております。多分軒並みいろんな小学校で今月プール掃除が始まるんでしょうね。一番かな、続いて島津小学校、本日先週末に運動会があったということで振り替え休日となっております。次、網野南小学校家庭訪問となっております。どんどん行きます。続いて久美浜小学校、久美浜小学校もプール掃除となっております。今日良かったですね、このお天気なんでできるかなって感じですよね。そして小学校最後は交流小学校、内科検診、高学年内科検診午前中にあるということです。さらには今月は人権月間となっております。月間言うてる、月間、はい。中学校へ参りましょう。中学校はこちらはどこだ、今日はイベントはないんですけど、イベント行事はないんですけど、網野中学校今週の

0: 木曜日、あ、木曜日じゃ、来週の火曜日か、来週の火曜日に合唱祭がありますよというホームページにお知らせが載っておりますね。ちゃんとプログラムももうペーパーレスですね。ホームページの方にプログラムも載っております。保護者の方、地域の皆様、お車は網の中グラウンドにご駐車くださいと、6月9日の日にね、ロックの日ですね、ロックの日に合唱祭があるんですね。当ててきてるな、狙ってるかなこれね。うん、続きまして、こちらの中学校は丹後中学校、今日街頭、朝街頭立ち番となっております。あちゃらこちゃらに保護者の方が立ってらっしゃるんですかね。ね、そして、あ、こちらまだ八坂中学校も今日おはよう運動ということで、あちらこちらに通学路にね立っておはようって挨拶をされているんだと思います。朝おはようって声かけて、おはようございますって帰ってきたら、すがすがしくて気分がいいですもんね。はい、ということで今日の学校行事、あ、もうすぐプール始まんねんなーって思いましたね。はい、以上でございます。
1: 占いの館ウィルテンプレゼンツ、本日のラッキー星座ランキング。

はい、ということで6月1日月曜日からスタートいたします。迷った時がタイミング。占いの館はあなたの毎日を応援します。ここからは占いの館ウィルテンプレゼンツ本日のラッキー星座ランキングのコーナーです。毎朝今日の星座ランキングベスト3とワンポイントメッセージをお届けしたいと思います。本日のベスト3、3位はカニ座。楽しい会話の中にヒントがあるかもしれません。第2位は獅子座。美味しいものを食べると運気アップアップ。そして1位はお牛座のあなた。行動力アップ。気になっていたことをどんどんやっていってください。あなたの星座は入っていましたか？ベスト3に入っていなかったあなたの今日も素敵な一日になりますように。以上、占いの館ウィルテンプレゼンツ本日のラッキー星座ランキングのコーナーでした。

0: を決めたら一直線、チャレンジ精神旺盛で、せっかちだけど頼もしい。おうし座、おうし座。
1: ママは何気に超頑張り屋、勝ち勘しっかり負けず嫌い。

0: 喜怒哀楽、へそを曲げたら手に負えない。
1: しし座、しし座ガオー。
2: 学級委員の二宮くん、小さなことにも全力投球、いつでもみんなのまとめ役。本当は

るときはやる。サソリザサソリザサソリザ。幼馴染の野口くん、いつもクールでマイペース。

我らが3人福留先生

0: はい、お届けいたしましたのはとうとうで星占いの歌でした。
1: FM 単語は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。印刷と集合広告ハーモニーの辰巳印刷、プラスチックのことなら何でも有限会社単語プラスチック、京単語から世界へ羽ばたく株式会社日清製作所グループ、品質が命信頼のブランド大宮町株式会社田村、車のことならオートプラザ石子、高齢者とご家族の安心のお手伝い、生活見守りサポートサービスミツバチハウス、年間2万個売れる塩ソフトクリーム、丹後極楽の地酒などお土産物が300点以上、丹後町の道の駅天気天気丹後にぜひお立ち寄りください。丹後町道の駅天気天気丹後、保険のことなら有限会社ゴールドエタニティ、久美浜カンツリークラブと碧水御苑碧水園の株式会社久美浜シーサイド、広谷道成税理士事務所、以上花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。

皆さんこんにちは。京丹後警察署から交通安全メッセージをお伝えします。早いもので今日から6月です。梅雨の季節となり、これから雨の日も多くなると思います。今日は見るということについてお話をします。運転免許証をお持ちの方ならご存知かと思いますが、運転免許の通常の適性検査では両目で0.7以上、

0: 左右それぞれが 0.3 以上なら合格となります。運転するためにはしっかりと物が見える視力が必要です。その上でただ見るだけではなく運転に必要な情報を適切に見極めることが必要となってきます。街中で運転するとき、前方の車、歩行者や自転車、道路標識や信号機など見るものがたくさんあるとそれぞれの注意が減少します。このような時には視線を動かし必要な情報を得ることが大切です。しかしいくら視線を向けていても見えていなかったり見ていないことがあり、それが事故につながることがあります。また運転中に景色に見入ったり運転席のメーターに気を取られ、その一瞬の脇見で大切な情報を見落としてしまうことがあります。人間は誰しも見ているようで見えていないことがあります。自分に必要な情報を見落とさないよう引き続き安全運転を心がけていただきたいと思います。最後に目の不調に効くツボを紹介します。指の腹で垂直に目頭の上のあたりを気持ちいいと感じるくらいの力で3から7秒くらいかけてゆっくり押し、そしてゆっくりと戻してください。肩こりや首の痛みの緩和や目の疲れに有効とされています。皆さんも時間のあるときにやってみてください。今日も一日安全運転でお願いいたします。以上、京丹後警察署からのお知らせでした。
1: あらあらあらあら、
2: コミュニケーションパラスアバウトサンサンバヤナ FM タンゴ
3: 79.4 メガヘルツでお送りしています。

はい、時刻は7時33分を回っております。タンゴモーニングサンド月曜日、私リコが FM タンゴのスタジオより生放送でお届けしております。ここからは交通情報をお届けしたいと思います。その前にさっきちらっと流れたのは池内春子さんの野地菊の花の超イントロドンでございました。大変失礼いたしましたね。6月の交通安全メッセージを聞いた後は交通情報でございます。はい、本日よいしょ、少々お待ちください。パソコンがご機嫌斜めですね。機嫌直してもらいましょう。あ、直してくれた直してくれた。はい、ということでここで交通情報をお届けいたします。まずは高速道路の状況です。京都府内山陰近畿自動車道、京都縦貫道、舞鶴若狭道ともに現在平常通り通行いただけます。京都府内山陰近畿自動車道、京都縦貫道、舞鶴若狭道ともに平常通り通行いただけます。ですが、台風の方が、ね、近づいてきております。その状況によっては高速道路の方が通行止めとかいう形になる可能性があります。台風6号の影響による通行止めの可能性がある区間など、ね、お出かけ前に最新の気象情報や交通情報、ちょっと遠方に出かけるっていう予定がある方は日にちをずらすとかね。もう台風って前もって来るっていうのが突然じゃないので対応ができるんじゃないかなと思いますよ。今のところはね、平常通り通行いただけます。はい、平常通り通行いただけますが、また6月1日から大丈夫ですね。今日は大丈夫。

そうですね。はい、ということで、京丹後警察署より本日の交通取り締まり情報をお届けいたします。本日峰山町で交差点関連の取り締まりが行われます。本日峰山町で交差点関連の取り締まりが行われます。ただし都合により変更中止となる場合があります。今日も気持ちと時間に余裕を持って安全運転を心がけてください。以上、交通情報でした。

ここでメッセージいただいております。一番にいただきました。もう土曜日の日に送ってくださっております。この方からご紹介したいと思います。ラジオネームイブちゃん、おはようございます。ありがとうございます。土曜日は公開収録お疲れ様でした。まだ会ったことのないパーソナリティの方を、生で見ることができてよかったです。楽しい半日を過ごすことができました。息子が一番前に行きたいというので座らせておいたのですが、落ち着きがなく動いていたので後ろに座っておられた方に申し訳なく思っています。息子にもマナーを教えないとと思っています。あ、もう子供らしくてよかったんじゃないですか。別にずっとお利口さんにね、皆さん座ってくださってましたけど、もう立って踊り崩っていただいても私的には良かったんですけどね。ただ演者の方がねお歌を歌ってらっしゃるときは喋ったりとか、邪魔にならないようには思いましたけど、ウリボー君じゃなくてね、はい、そういう時は注意の方、演奏中はお静かにっていう風に言わして、直接言わせていただいた、リスナーさんもおられましたけども、はい、トークの時はね、全然喋ってもらっても問題なかったんですけどね、はい、これから長く FM 単語を続けてくださいね。仕事をしだしたので聞く時間が減ってきていますが、これからも楽しみにしていますと。ありがとうございます。もう来ていただいただけでも嬉しかったのに、アメちゃんいただきまして即みんなに配ってましたけどね、はい、またパーソナリティで分け分けしたいと思っております。イブちゃんメッセージもありがとうございます。そんなイブちゃんからのリクエストはこちら、永井真理子さんでずっと。

はい、時刻は7時44分を回りました。丹後モーニングサンド月曜日、私リコが FM 丹後のスタジオより生放送でお届けしております。本日6月1日、今日は何の日、気になる日ということでちょっと調べてみました。6月1日は気象記念日、電波の日、写真の日、世界牛乳の日、国際子どもの日だったりするんですって。また日本では観光庁や多くの学校で、そう、衣替えが行われる日としても知られておりますが、最近はちょっと前倒しになってるんじゃないかなと思います。公開収録の時にもね、お休みなのにお仕事に来られている職員の方もいらっしゃいました。皆さんすごいラフな格好で、涼しげな格好で来られていたんで、まあ、ああいうのでちょっと、まあ、省エネじゃないけど、衣類でね体温調節をしないと、まだ6月1日じゃないから、衣替えじゃないから、ちょっと上着羽織ってないとなんてなると熱中症になっちゃいますから。

か、衣替えの時期も変わってくるのかもしれませんね。今のところやっぱり6月1日、10月1日ぐらいが衣替えの基準になっているんだと思うんですけど、多分10月もね、残暑が厳しかったりするんだ、するんじゃないのかなっていうふうに思います。はい。で、電波の日。これ1950年、76年ほど前ですかね。のこの日に電波法、放送法、電波管理委員会設置法の電波3法が施行されたことを記念して電波の日となっております。この電波の日になっています6月1日は FM 単語の開局日でもあるんです。2009年平成21年の6月1日に京単語コミュニティ放送 FM 単語が周波数 79.4MHz で放送をスタートいたしました。まあね、早いもので17周年、ほっと私は開局して6月に開局してスタートしたのが10月頃からなので、ちょっと遅れてスタート仲間入りをしているんですね。で、昨日の公開収録の方に参加していただきましたパーソナリティの方、池内春子さんとかバンバラ子さんはもう最初の方からいてくださってる。17年続けるって大変だと思います。お仕事もある中でやってくださってるんでね、すごい素晴らしいなって思います。で、そのFM 単語の公開収録のチラシをね、ラジオのスタジオの窓にずらずらって貼り出してるんですけど、剥がすのまだ忘れてて、生放送前にブラインド開けに行ったら、あーこれ撮るの忘れてたってちょうどね、西日が当たる時にその西日よけになって、ええ感じなんですけど、ちょっともう過ぎたんでね、生放送終わった後に撮ろうかなって思ってますけれども、これからも FM 単語、声でつながる、街とつながる FM 単語794ということでお世話になりたいなというふうに思っております。どうぞよろしくお願いいたします。はい、そんな昨日の公開収録にも遊びに来てくださっていたようで、続いてのリスナー様ご紹介したいと思います。ラジオネーム久保ちゃん、ありがとうございます。早いことメッセージくれたはったんですね。おはようございます。今日は8時30分まで聞いても、あ、よかった、早めに送ってくださったらね、早めにご紹介できるんで助かります、ありがとうございます。5月30日ライブ単語794行きましたよと。私ね、収録中にも言ってたと思うんですけど、そんなに視力がよろしくないもんで、ちょっと離れているとみんな人には見えるんですけど、誰が誰だか分かんなくって、全然どこにいらっしゃるか分かんなかったんですよね。でも行くよって言ってくれたはったから、どこかなどこかなって終わってから探しに行ったけど、もう帰らはった後やったみたいで、めちゃめちゃ残念でした。それがね、メッセージにも書いてあります。所用があり3時過ぎ、バンバラ子さん終了後、後ろ髪を引かれながら市役所を後にしましたって。そうやったんや。パーソナリティさんの多くに出会うことができて満足でしたと。で、ここは放送するかしないかはリコさんの自由って書いてあるんですけど、放送するよそんなもん。やっぱリコさん可愛いなーって、もっと言うたって、もっと言うたって、誰も言うてくれへんし、もっと言うたって、褒めて育てるね、いいですねこれね。はい、差し入れしときましたが、ちゃんと届いたかな。あ、ラストに紙袋に入っていたビスコとキットカットですかね。あ、商品名言うてしもた。ありがとうございます。またみんなでね、分け分けしたいと思います。ありがとうございます。そして、バンバラコさん、かっこナポリンさんね、ナポリンさんの中島みゆきのカバー、やっぱ似ててうまいですねって、いいでしょう、めっちゃいいでしょう、本当にね。しかも生で聞けたら最高じゃないですか、本当にもう。次は7月、夕べの鐘、明日の鐘ですね、楽しみだなと。
来ていただけるということで、私も楽しみでございます。

ございます。ありがとうございます。さてリクエストです。とバンバラコさんの中島みゆきのカバーにちなんでということでいただいております。悪女、一人上手、地上の星、時代、糸、いずれかをよろしくお願いしますということで、ではまたと今探しておりますよ。少々お待ちくださいね。もう中島みゆきを聞いたら逆に私はもうバンバラコさんを思い出すような感じにもう逆転しちゃってますもう中島みゆきといえばもうナポリンさんみたいなぐらい本当にお上手ですよね。で今回音響さんがねついてきてくださったんで、去年はあつじくんがエンジニアもやりながら喋ってくれていたので、本当にもう初めてのこと尽くしで、ちょっとなかなか良い音にならないということで1曲だけだったんですが、今年音響さんがいてくださるということで、お一人3曲4曲時間を設けてライブをしていただくことができたんですけど、いいですねやっぱりね。池内春子さんのそのリハーサル、午前中から私たちは来ていまして、リハーサルがあったんですけど、池内春子さんは来られていなかったんですけど、そのカラオケが流れていたら職員さんがどこからともなく走ってこられて、ええみたいな、あまだ本人さん来てらっしゃらないんですって、ごめんなさいねみたいな感じになったんですけど、もうファンの方があちらこちらにいらっしゃるんだなっていう、なんかとても嬉しかったですね。本番の時には来てくださってたのかな、どうなのかな、どのぐらいお仕事されてる人たちにその音が届いていたのかっていうところもちょっと気になるところではあったんですけど、立ち入り関係者以外立ち入り禁止ゾーンっていうのがあって、多分そこから向こうになっているのかなと思うんで、扉でそんなに音は漏れてなかったのかもしれませんね。で1号館の方からゴッチョリーナさんのお二人が演奏されている時に窓を開けてそちらから写真を撮ってらっしゃる方とかもいてたんですね、お仕事の合間に。まあまあ第1回目ですもんね、誰もあそこでああいうことをまだされていない状態でさせていただいたので、職員の方も珍しかったでしょうしね、あの日はとても良い日、日和が良かったということで婚姻届を出しに来られているカップルも通ってらっしゃったりして、思い出の一つに、あ何やってんだろう、あラジオの公開収録やってたんだって、これから先ね、ね結婚記念日になるたびに思い出してくださるんじゃないかななんて思っておりました。はい、ということで一番に見つかった楽曲の方をご紹介したいと思います。ラジオネームくぼちゃんからいただきましたリクエストお答えいたしましょう。中島みゆきさんで悪女。

0: FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。芋の工場らしくない工場を目指して CO2 削減を意識したものづくり、網野町株式会社徳本。お買い物からイベントまで丹後に笑顔広がるショッピングセンターマイン。ナンバーワンセットなら月々1万円で新車に乗れる。他にも新車が半額で乗れるプランなど、新車市場カーベル京丹後、大宮町株式会社林自動車工業、サッシ、ガラスのほか住宅設備や建材の販売、また建具家具の製作も受けたまわります。峰山町大光産業株式会社、旬の料理に地酒をセレクト、丹後町ととや、乃木的屋プロデュース、セレクト食品&暮らしの雑貨、大宮バイパスナチュラルアート京丹後店。電話でお金、それは詐欺。振り込む前に家族警察にまず相談。笑顔あふれる京丹後、京丹後警察署。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。
1: さあ、今日も素敵な一日を始めましょう。
2: 喋って笑って元気に過ごす、交流と笑顔あふれるワクワ健康幸せステーション、
3: ワイワイワクワクの塩の脳。
4: ワクワが
5: アニメをお知らせします。

京丹後市からのお知らせです。最初にノルディックウォーキングについてのお知らせです。6月13日土曜日9時より阿弥の城址山古墳周辺を歩くノルディックウォーキングを実施します。約 4.5 キロと約3キロのコースがあります。対象は小学生以上、ただし小中学生は保護者同伴でご参加ください。参加費無料、申し込みは不要です。当日直接会場へお越しください。ポールの貸し出しもあります。その他お問い合わせは障害学習課、電話0772690630へお願いします。次にペットボトルキャップで小物作りについてのお知らせです。6月14日日曜日13時30分から14時30分まで久美浜庁舎で

ペットボトルキャップで小物作りを開催します。対象は中学生以上の方、参加費無料、先着10人です。その他お問い合わせは久美浜図書室、電話0772690344へお願いします。次にみんなの防災広場についてのお知らせです。6月7日日曜日11時から16時まで峰山庁舎2号館と駐車場にてみんなの防災広場を開催します。当日は防災グッズ製作や暗闇迷路体験、特殊車両展示、防災ワークショップ、カレーの炊き出しなどが行われます。その他お問い合わせは総務防災課、電話0772690140へお願いします。次に京丹後市奨学金についてのお知らせです。現在大学等に在学している方への奨学金の給付、翌年度に大学等に進学予定の高校生等への奨学金の貸し付けを行っています。受付期限は6月30日火曜日までです。対象となる方の要件など詳細は京丹後市のホームページでご確認ください。その他お問い合わせは教育総務課、電話0772690610へお願いします。次に有害ごみなどの出し方についてのお知らせです。乾電池、体温計、蛍光管などの水銀を含む製品やリチウムイオン電池、スプレー缶、ガスボンベなどは出し方を誤ると爆発、火災や環境汚染、健康被害につながる恐れがあります。これらのごみと不燃ごみでは処理方法が異なるため分別の徹底をお願いします。ごみの分別方法など詳細は京丹後市のホームページでご確認ください。その他お問い合わせは生活環境課、電話0772690240へお願いします。最後に第24回丹後100キロウルトラマラソンボランティアスタッフ募集についてのお知らせです。9月20日日曜日開催の山陰海岸ユネスコ世界ジオパーク第24回丹後100キロウルトラマラソンで大会運営を支えていただけるボランティアスタッフを募集しています。詳細は京丹後市のホームページでご確認ください。その他お問い合わせは障害学習課、電話0772690630へお願いします。以上、京丹後市からのお知らせでした。

0: 京丹後警察署からのお知らせです。皆さんは自転車に乗るときヘルメットをかぶっていますか？ヘルメットは万が一交通事故に遭ったときや転倒したときに大事な頭を守ってくれます。大人も子供も顎紐をしっかり締めて正しくヘルメットを着用しましょう。以上、京丹後警察署からのお知らせでした。
1: ラジオって聞かんな。
2: そうなん？
1: だって昔の曲しか流れてないイメージあるやん。
2: そう？結構新しいのも流れとるで。
1: ほんま？
2: 試しに FM 単語聞いてみたら？
1: FM 単語？
2: うん、79.4MHz。
1: スマホでも聞けるだ。
2: リスンラジオで聞けるで。
3: スマホでチェック FM 単語。
1: 詳しくは FM 単語ホームページまで。
4: FM 単語ヘッドラインニュース。
5: 株式会社日清製作

ショグループがお送りする FM 単語ニュースをお伝えします。読売新聞によりますと、アメリカのトランプ大統領は建国250年を祝うコンサートに出演予定だった歌手らが相次いで辞退したことを受け、歌手らを三流アーティストなどとこき下ろし、コンサートの代わりに自身が演説する方針を表明しました。コンサートなど一連の行事はホワイトハウス主導で設立されたフリーダム250が主催し、ワシントンの連邦議会議事堂に面するナショナルモールで6月下旬から7月上旬にかけて開催される予定です。アメリカのメディアによりますと、コンサートには9組の歌手らが出演を予定していましたが、これまでに5組が超党派の祝典ではないといった理由で出演を辞退しました。日本企業の蓄電池関連の売上高を2035年までの10年間で3倍に拡大することを盛り込んだ提言を自民党の議員連盟がまとめました。政府に申し入れを行い、今年夏にまとめる骨太の方針、経済財政運営と改革の基本方針への反映を求めます。提言では蓄電池を作る能力を指標とする従来の目標に加え、充電・放電の最適化など蓄電池に関するシステムも含めた目標にして支援対象の拡大を促します。中国や韓国など海外企業に対し総合力で優位に立てる産業に育てることを目指します。自民党の萩生田光一幹事長代行は昨日高松市で講演し、原油から生成されるナフサ粗製ガソリンの供給不足に対する不安について、全体量は確保されており、落ち着いて取り組んでいこうと呼びかけました。塗料やシンナーが足りないという声は聞いているとした上で、不安が解消されるよう丁寧に説明し現場への流通を促していると語りました。以上、 FM 単語ニュース。この時間は株式会社日清製作所グループの提供でお送りしました。

0: いております楽曲は姫野明さんの勇敢な鳥でございます。こちらはラジオネームマッシンくんからのリクエストとなっております。ありがとうございます。それではメッセージもご紹介させていただきます。リコさんおはようございます。マッシンくんです。リコです。はい、ありがとうございます。と言いながら今は日曜日の夜ですが、土曜日の午後堪能させてもらいました。12時半には着いていましたが、恥ずかしくて中に入れず、3人親子が入っていくタイミングで入れました。入ってしまえばあとはずっと堪能しまくりです。楽しくて楽しくてあっという間の4時間でした。皆さん全員生でお会いするのは初めてです。みんな素敵な方たちばかりで、ますます FM 単語のファンになりました。帰るときは後ろ髪を引かれるようでした。こんな素敵なイベントまた参加したいです。いや参加します。リクエストは姫ちゃんの歌、何でもいいです、聞きたいです。素敵なひととき本当にありがとうといただきました。今日ね、本当たくさんメッセージ頂戴しているので、ちょっと楽曲に乗せてのご紹介になって申し訳ありませんが、姫ちゃんの歌はね、まだ今週私木曜日も金曜日もモーニングやってますんで、勝手にかけたいなと思っております。で、今回いただきましたお写真、夕日の写真もくださってるんですけれども、その公開収録をしていた時の写真を送っていただきました。やっぱりあの前でめちゃめちゃいいカメラを持ってらっしゃったにこやかなお兄様、あれがマッシンくんさんだったのかなって今思いました。全然違うの。スタッフも記録のためにスマホでね、いっぱい写真を撮ってくれていたんですけど、逆光っていうこともあってあまり上手に撮れないくて、ちょっと悩みどころだったんですけど、まあ素敵。この姫ちゃんのお写真も、これすぐ送りますね、姫ちゃん直接ね。あと姫ちゃんもそうだし、私たち2人の喋ってるところもありますし、ヤンボロさんもめっちゃ躍動感がある、歌ってますっていうところ、バンジョー弾きながらね、うまいな。そして、こちらは、あ、そうそう、ちょうど口開けてらっしゃる池内春子さんのお写真もあるし、バンバラ子さんもいい、上手だわ、この色合いっていうのかな。で、なぜかコッチョリーナだけは演奏してるとこじゃなくてお話をしているところなんですけど、綺麗に顔が撮れてるんですよね。さすがだなって思いました。夕日だけじゃなくて人物もいける口みたいな感じですかね。めっちゃめちゃいいです。全員いただきました画像はちゃんと責任持ってご本人に送っておきますので、喜んでいただけるんじゃないかなと思っております。そして追伸もいただいておりまして、土曜日はいい日だった、午前中は西舞鶴駅で探鉄をはじめ鉄道系のイベント、午後は FM 単語の素敵なイベント、夕日は綺麗な夕日、こんな贅沢な日許されていいのかなと、贅沢だなんて言っていただけてめちゃめちゃ嬉しいです。また会いたいです。メッセージ、そしてお写真リクエストもありがとうございました。
1: コミュニケーションパラスアバウトサンサンバヤナ FM タンゴ
2: 79.4 MHz でお送りしています。

はい、時刻は8時16分へと向かっております。タンゴモーニングサンド月曜日、私リコが FM タンゴのスタジオより生放送でお届けしております。続いてのリスナー様ご紹介したいと思います。ラジオネームサージェントルーク RX3 世さん、リコちゃん、リスナーファミリーの皆さん、おはようございます。芸能評論家のサージェントルーク RX3 世、お今日短いじゃんどうしたどうした、短いじゃん。

はい、今日6月1日は FM 単語開局17周年おめでとうございます。そして先月30日の公開収録大変ご苦労様でした。毒舌トークありライブあり毒舌誰私長時間の公開収録でしたねと。収録後には抽選会で、最後私が当たりました。びっくりでしたよね。抽選会で当たるのはリスナー3年目として始まって以来です。おめでとうございます。公開収録の模様につきましては次のリコランドの放送でお会いしましょうと。あ、またメッセージくれてはるってことですね。ありがとうございます。明日からは台風6号が接近する恐れがありますので、ね、家の備えは気をつけてください。そう、いいこと言うね。私がオープニングで言ってたね、備えあれば憂いなしでございますよ。ありがとうございます。そう、それでね、抽選会もやったんですよ。宣伝もしてたかもしれませんけど、私発信で私があげたいものがあって私物プレゼントのコーナーを企画したらね、全員参加しなくてもいいんです、 あればでいいですって言ったんですけど、なんか終わりもう締め切り間近にバババババって持ってきてくれはって、その本当に一番最後に持ってきてくれたのがキャッチーフナト、音楽好きの薬剤師のキャッチーフナトくんが釉薬局のね偉い人なんですよ実はね。その釉薬局セレクト商品、何だっけ、干し芋とかカルシウムのおせんべいとか蛍光補水液とか、こんなんなんぼあっても嬉しいですよねみたいな、ちょっと重い、誰よりも重い商品だったんですけど、それがサージェントルーク RX3 生産に当たった。だますわよ、本当によかったね。あれいいよね。私は何気にコッチョリーナさんのガンプラめっちゃ狙ってたんですけど、ことのほかね、本当にびっくりするぐらいリスナーさん来てくださいまして、もう景品余るんじゃないかと、私物プレゼントの商品余って、もうパーソナリティのオフ会みたいなプレゼント交換みたいになるんちゃうなんて心配してたんですけど、なんのなんの、たくさん来てくださって、当たらなかった方もねいらっしゃったんですけど、花子の応援団をやってくださってますかなさんね、かなさんが当たらなかった人にっていうのでいろいろ持ってきてくださってて、それをね、配っていただいたりと、なんか本当にアットホームなイベントになったんじゃないかなと思っております。サージェントルーク RX3 世さんからのリクエストはシーナ、これめぐみさんかな、シーナめぐみさんの楽曲です。今夜はエンジェル。

はい、お届けしておりますのはサージェントルーク RX 三世さんからのリクエスト、椎名恵で今夜はエンジェルでございます。この曲知ってる、ヤヌスの鏡の主題歌やん。なんかもうめちゃめちゃその夜の方の顔、あのもじゃもじゃのロングヘアで、鎖振り回してみたいなのがね、ブワーって頭に出てきましたね。ええね、やっぱり楽曲でその当時の番組だけじゃなくて、その時自分が何をしていたかとかね、そういう話になるじゃないですか。この曲でヤヌスの鏡で思い出したけど、あの後打ち上げをしたんですよ。で、打ち上げの時にも姫ちゃんの姫野明のアンダンテナイド、今日の夜もありますわ、6時からで、大映ドラマの話になった時に、あれ良かったよねってコッチョリーナさんとカナさんとで、もうめちゃめちゃ盛り上がって、でヤヌスの鏡って言えば山下真司が出てたよねって言ったら、あれは違うでって言って、ね、でスクールウォーズやでとか言って、違う、山下真司も出てたって言って、もう5人いてて1人だけで出てた、いや出てへん、間違うてるって言われて、スマホで検索したらちゃんと出てたんですよ、私だけ覚えてたんですよ。なんかね、合鍵を作らはるシーンの話を覚えてて、お父さんの家の合鍵を作ったかなんかはようわからへんけど、自分のお父さんやねんけど、その夜のキャラクターの時には愛人みたいな、なんかわからへん、近寄って鍵を粘土にね、こう押し当てて合鍵を作るみたいなシーンがあったの、誰か覚えてませんか？その話をしてて、めちゃめちゃ盛り上がった土曜日だったんですよ。ナイスリクエスト、ありがとうございました。

はい、時刻は8時25分を回りました。タンゴモーニングサンド月曜日、私リコがお届けしております。いやちょっと興奮してしもたね。あれ今夜はエンジェルっていうタイトルやったね。覚えた覚えた。なんかちょっとテンション上がらへんなとかいう時にかけたいね。うん、いいわ、ナイスリクエスト。いつもナイスリクエストやけど。サージェントさん、ありがとうございました。続いてのリスナー様。リクエストなかったんで、今さっき入ってきたんですけど、お届けしますね。ラジオネーム、エメリーナさん、ありがとうございます。リコさん、おはようございます。おはようございます。はじめまして、リコさんの番組に初めてメールしますと。私リコさんの私物いただきました。いやこんないやらしい言い方言うたらへんやろうけど、めっちゃ嬉しい。たまごっち娘は映るんです。パパにはビールサーバー、それぞれハッピーだらけでした。ありがとうございます。

大事に育てます。親父っちになるかな。あのそもそものたまごっちが流行った時にも私たまごっちやってなくて、人のを見せてもらって盛りしてたことはあるんですけど、だからもらったけどこれどうしようかいなと思ってたんですよね。ね、もらっていただけてよかったです。エリミ、え、え、じゃあエリミーナって、エミリーナさん、名前とかつけれるんですかね。その、どういう風に今のなってんのかとかいうのも全然わからへん状態のまま、関西バージョンのやつなんでね。大事大事、大事大事に育ててあげてください。あ、それと、娘さんにね、若い人が最近、その、わざと画質の悪いものがいいみたいな、っていうので映るんです、流行ってるみたいですけど、なんか若い人は映るんですって読めずにしゃるんですって読まはるっていう話をこの間聞いて、って思ってたんですけど、映るんですって読めるのは同世代っていうことですかね。はい、ということでわんざわんざお礼をありがとうございました。エミリーナさん、サンキューでございます。またよかったらリクエストメッセージお待ちしております。はい、続きまして順番的に順番順番でご紹介ということで、はい、続いてのリスナー様はシューリーさん、おはようございます。一昨日は長丁場お疲れ様でした。ワンちゃんと一緒に最後までいたところ、コッチョリーナさんの私物お宝が当たりいただきました。ここもいただいたよっていうご報告ありがとうございます。バッグには中までいろいろ入っており、帰って開けてびっくりでした。わらリコさん、 FM 単語の T シャツグッドでしたよ。それと黄色い靴素敵で目が止まりましたと、チューリップの楽曲魔法の黄色い靴がその時思わず浮かびましたよ。でも今朝はそうですね、テンブランク佐藤健くんの永遠前夜どうですかね。お留守でしたらトーケンズのライオンは寝ているなんてどうでしょうというふうにいただきました。ありがとうございます。そう、 T シャツね、これ売ってんのって言うて、私がトイレに行こうと急いでる時に止められて、お声かけていただいたんですけど、あれね、再三にわたってというか、 T シャツ新しいの作ってほしいってずっと上の人に言ってたんですけど、なんか上の人から上の人に言ってへんかったんか、なかなか作ってもらえなくて、もうしびれを切らして、まあ周年祭だしな、スタッフだけでも来てほしいと思ってリコさん自腹で5枚だけ作りました。でもね、あれ安かったんですよ。1人2000円かからへんかったんです。だからまあ1万円塗装料ぐらいやったんで、もうじゃあもうプレゼントしようと思って、ジムの人とアツジ君と音響やってた人とカナさんにプレゼントしたんですけどね。なんもうシュリーさんもいるんやったら一緒に作ったのに、なんか欲しいっていう人いっぱいあったらね、多分5枚以上作ったら1枚2000円で、何も儲けも何もなしで2000円でお渡しすることができると思うんで、シュリーさん以外にももし周年祭で着ていた FM 単語の T シャツ欲しいやんって思った方はね、メッセージお待ちしております。はい、ということで、シュリーさんからのリクエストご準備できました。お届けしたいと思います。そう、テンブランクはお留守でした。はい、ということで、トーケンズのライオンは寝ている

0: なあ、タンゴって好き？
1: そんなん考えたことないし、別になんとも思ってないわ。
0: ほんならタンゴのいろんなとこ行ったことあるだ。
1: いろんなとこってどこ？いつも家やな。
2: それもったいないわ。
0: タンゴっておもろいとこめっちゃあるで。このパンフレット全部見てみ。
1: うわ、めっちゃあるやん。タンゴってこんないろんなとこあるんか。
0: タンゴってすごいねん。
3: みんなでもっとタンゴを知ろう。FM Tango.

はい、時刻は8時34分にもう間もなくなります。はい、ということで丹後モーニングスタンド月曜日、私リコが FM 丹後のスタジオより生放送でお届けしております。今日はもう30日の余韻がまだある中、6月1日開局記念日ということで、もうリスナー様からのメッセージリクエストありがたい、もう聞いてくださってる皆様のおかげですということでね、もうメッセージを優先的にご紹介しております。続いてのリスナー様は京都ジュナッツ様、ありがとうございます。京都ジュナッツさん、おはようございます。あ、明るく言ったけど明るい話じゃなかった、ちょっと待ってくださいよ、よいしょ、はい、おはようございます。今朝のニュースで伏見工業高等学校の元ラグビー部監督の山口先生が亡くなられたとありました。京都市内の小学校に講演に来られ、ラグビー部の話を聞いて感動したことを思い出します。その後ドラマになり、私も中学生で周りの友達も影響を受け、サッカー部からラグビー部に入った不良たちがいました。丹後にはラグビー部がないんですよね。今日のリクエストはということで、朝倉美希さんのヒーローお願いしますと。これまたいいよね、椎名めぐみさんの今夜はエンジェルに引き続き、これも大映ドラマ、それこそスクールウォーズの主題歌だったんじゃないのかな。京都ジュナッツさんはレコード買いましたと、思い出の楽曲ですね、お届けしたいと思います。朝倉美希さんでヒーロー。

はい、もう小脇にラグビーボール、エアラグビーボール持ってその場で駆け足みたいなね、思わずしてしまった人は私だけでしょうか。いや私だけか。続いていただきましたリスナー様ご紹介したいと思います。ラジオネームマーサミンちゃん、わーい、ありがとうございます。リコさんおはようございます。おはようございます。生徒の信頼集めている私はヤギ座です。そうやんね、ヤギ座やんね、私もヤギ座です。はい、毎朝こんな元気な占い聞かせてもらえるのですね、楽しみですと。もう明日はね、当の本人様が紹介してくれますんで、プラスアルファも

聞けるかもしれませんね、ラジオのライブイベントお疲れ様でした。今回初めてお邪魔したのですが、皆様のパフォーマンスに泣いたり笑ったりと楽しい時間を過ごさせていただきました。ありがとうございますと、ケーブルテレビさんが撮影に取材に来てくださっていたんです。で、なのでいつ放送されるのかな、2ヶ月後ぐらいかな、わかんないけど、またそちらの方もね、ケーブルテレビが見れないよっていう方はね、見れる状態にしていただいて、結構楽しいですよ。あの、同じもんが流れているっていうのもあるけど、知ってる人が出てくるっていうね、なんかテンション上がるんですよね、ケーブルテレビ。はい、防災情報なんかも流れていますし、消防のね、情報だったりとか、いろんな京丹後市で行われた情報が見れるので、京丹後市好きの方はね、ぜひぜひケーブルテレビも見れるようにしておいていただきたいかななんて思いました。で、昨日よ、そう、昨日31日といえば嵐のラストライブだったんですよね。見に行かれた方、京丹後市にもいるのかな、いるでしょうね、強運の方が。なかなかチケット取れないっていうものなので、どうなのかなっていうふうには思ってたんですけども、気づいたら昨日で活動が終わっていたらしい。嵐でリクエストお願いしますといただいております。松潤が、松本潤ですね、松本潤さんがマイクを蹴り飛ばすところが好きでした。どういうこと？マイクスタンドかな？マイク蹴り飛ばすってちょっとお行儀悪いよね。多分マイクスタンドのそのパフォーマンスみたいなのが今私の頭には浮かんでないけど、きっとそうにちやにや。はい、ということで、ラジオネームまさみんちゃんからのリクエストをお答えいたしましょう。嵐でワイルドアットハート。

0: はい、お届けいたしましたのはマーサミンちゃんからのリクエスト、嵐でワイルドアットハートでした。
1: こちらは FM タンゴ 79.4 MHz でお送りしています。

はい、時刻がもう押し迫ってきてますね。押し迫ってきてます。48分になろうとしております。タンゴモーニングサンド月曜日、私リコが FM タンゴのスタジオより生放送でお届けしております。あ、今48分になりましたね。2時間もあっという間です。今日はなんかスペシャルバージョンね、6月1日開局記念日ということで、リスナー様からいただいておりますメッセージリクエストを中心にお届けしております。毎回毎回こんな感じだったらいいんですけどね、なかなかそんなにね、皆さん朝忙しいのに、今日はたくさん送っていただいて嬉しい限りでございます。続いてのリスナー様ご紹介いたしましょう。タンゴのひげおやじさん、違うわ、その前にタンゴのししおさんからもいただいております。ありがとうございます。いただいた順にね、いただいた順にご紹介しております。公開収録いかがでしたか。後になってから思い出しました。楽しみにしてたのに、そう、来はるかなと思ってね、私も気にはしてたんですけど、来てはらへんなと思ってたんです。リクエストもいただいておりますので、そちらお届けしたいと思います。青い三角定規で、赤い、え、ちょっと待って、どっちどっち、太陽がくれた季節、青い三角定規で太陽がくれた季節。

はい、時刻は8時52分になろうとしております。タンゴモーニングサンド月曜日、私リコが FM タンゴのスタジオより生放送でお届けしてまいりました。今日は嬉しいことに、本当にね、リスナー様、これからもミニッツさん、イブちゃん、マッシン君、サージェントルーク RX 三世さん、クボちゃん、シュリさん、京都純ナッツさん、そしてエミリーナさん、マーサミンちゃん、タンゴのシシオさん、そしてラストはこの方ですよ、エンディングハンターといえばタンゴのヒゲオヤジさんからもメッセージ頂戴しております。もうめちゃめちゃたくさんありがとうございます。あ、イブちゃん忘れてる、イブちゃんありがとうございます。一番最初にねくれてはったのにね、イブちゃんで、タンゴのヒゲオヤジさんのメッセージです。リコさんおはようございます。土曜日の公開収録お疲れ様でした。マインでの公開収録と違ってシーンとしていて、ちょっとした物音も立てると収録の音声に入らないかと気遣いでした。たくさんのリスナーさんもおられ、またパーソナリティの方の顔も拝見できてよかったです。またパーソナリティを卒業されたヨッシーおまささんに直接お疲れ様でした、いつも聞いていましたと伝えられてよかったです。ヨッシーおまささんがまた FM 単語に復帰されることを願っています。お伝えしておきますね、ありがとうございます。そして今日のリクエストは相川七瀬さんの夢見る少女じゃいられない、いただいておりますので、本日エンディングにこちらお届けしたいと思います。はい、 FM 単語はこの後9時まで放送の方しております。どうぞ BGM 代わりにお聞きいただきたいと思います。で、そしてそうよ、バンバラコさん、バンバラコさんのポークでないと今日12時から生放送です。本日は生放送です。生放送中にねオンタイムで、メッセージどしどしお寄せください。12時から2時まで生放送やってられます。さらには6時から姫野明さんのアンダンテな夜、姫野明のアンダンテな夜、こちらも1時間生放送です。そちらの方にもぜひぜひメッセージお待ちしております。はい、ということで皆様にとって素敵な今日も一日になりますように。タンゴモーニングサンド月曜日、お相手は私リコでした。今日も元気にいってらっしゃい。

FM 団子は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。防犯防災通信工事の富田電気通信株式会社、セキュリティハウス京都北の富田電気通信は真偽をもって社会に貢献いたします。最新の設備で板金加工から塗装まで、網野町株式会社松田製鋼、丹後のこって牛、大宮町株式会社尾崎鉄工、この町を支える土木建設業、京丹後建設業協会、未来の環境整備に貢献する大西衛生株式会社、 WB 住宅で省エネ環境とエコシティ作りを、株式会社ヤマトラ組、お寺お宮の修理をお考えなら丹後の玉田工務店、まずホームページをチェック。精密機械の精度を支えるサブミクロンパーツから、人々の移動に必要な自動車オートバイに使用されている鍛造加工完成品まで、幅広い分野で社会に貢献する株式会社日清プレボ。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。